0: جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے۔
1: وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِي،
0: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے۔
1: اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي،
0: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔
1: اذهبا الى فرعون انه طغى،
0: دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى،
0: اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔

0: يطغى
1: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے
0: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا
1: اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں

0: فرشتہ؟
1: وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اسے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی.
0: کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا,
1: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ, بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
0: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى,
1: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے.
0: ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى,
1: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا.
0: قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى,
1: کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو.
0: فلنأتي

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔
0: موسیٰ نے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال

0: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، اللہ پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا۔
1: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى،
0: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے۔
1: قالوا

0: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔
0: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔
1: قَالُوا

0: القى
1: بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں
0: قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى
1: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسے آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں
0: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى
1: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا
0: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى
1: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو
0: وَأَلْقِ

0: اور جو چیز لاٹھی یعنی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھکنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا۔
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔
0: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔

فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔

0: تخشى
1: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ
1: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا
0: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى
1: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا
0: يَا

0: فقد هوا
1: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا
0: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى
1: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں
0: وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى
1: اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی
0: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى
1: کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو
0: قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ
1: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے
0: فرج

0: موعدی.
1: اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟
0: قال

0: وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔
1: فأخر

0: اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی, تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے, مگر وہ بھول گئے ہیں.
1: افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
0: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے.
1: ولقد

0: امری
1: اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔
0: قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔
1: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔
0: قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔
1: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
0: اَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي۔
1: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
0: قَالَ

0: قولي
1: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا
0: قال فما خطبك يا سامري
1: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے
0: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي
1: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا

0: نصفا
1: موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے

0: تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے.
1: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں, اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے.
1: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.
0: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا.
1: خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامة حملا.
0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا.
1: یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا.
0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی.
1: یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا.
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو.

0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا،
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لا ترى فيها عوجا ولا امتا،
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا،
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔
1: یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا،
0: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔
1: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما،
0: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔
1: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما،
0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔

0: أو يحدث لهم ذكرا.
1: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے.
0: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
1: تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے.
0: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا.
1: اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا.
0: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى.
1: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا.
0: فَقُلْ

0: التي فتشقى.
1: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ.
0: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى.
1: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے.
0: وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
1: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ.
0: فوسوس

تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔

0: کو فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ, تم میں باز باز کے دشمن ہوں گے, پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا.
1: ومن

0: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
1: قال رب لم حشوتنی اعمى وقد كنت بصيرا،
0: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔
1: قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى،
0: اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى،
0: اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔
1: أَفَلَمْ يَهْدِ

کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔

0: بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنی پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔
1: وَلَا

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَ

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔

0: اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔
1: قل قل

0: درود اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے،
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی،
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا،
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا،
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں،
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں،

0: عدل،
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
0: اللہ تطغوا فی المیزان،
1: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.
0: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں۔
1: والحب ذو العصف والریحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنفرغ لکم ایوہ الثقلان،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک ہے، سفر کی 30 اور اگست کی 14 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج 79واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے یوم آزادی کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ قوم کے پختہ عزم اور مسلح فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی زندہ علامت کے طور پر یادگار فتح کا افتتاح کیا گیا ہے۔ پاکستان اور ناروے نے اس مطالبے کا اعادہ کیا ہے کہ افغان سرزمین دوسرے ممالک پر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ خالصتان کے قیام کے لیے امریکہ میں اتوار کو ریفرنڈم ہوگا۔ ملتان میں نیشنل چیمپئنز کپ کے چوتھے کرکٹ میچ میں آج پاکستان گولڈ کا مقابلہ پاکستان گرین سے ہوگا۔ خبریں تفصیل سے۔ قوم آج ملک کا 79واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ تحریک پاکستان کے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہوئے ملک کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا۔ اس موقع پر رنگا رنگ تقریبات میں ملک کے بھرپور ثقافتی ورثے، قومی جذبے اور آزادی کے بعد پاکستان کے شاندار قومی سفر کی عکاسی کی جائے گی۔ یوم آزادی کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ملک میں امن، یکجہتی اور خوشحالی کے لیے مساجد میں خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ملک بھر میں وفاقی، صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقریبات منعقد ہوں گی۔ عمارتوں، شاہراہوں، بازاروں اور عوامی مقامات کو قومی پرچموں، جھنڈیوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا ہے، جس سے شہروں اور قصبوں میں جشن کا سما ہے۔ یوم آزادی کو روایتی جوش و جذبے سے منانے اور قوم کے آبا و اجداد کی قربانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے سیمینارز، نمائشوں، ثقافتی تقریبات اور دیگر سرگرمیوں سمیت مختلف پروگرامز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ریڈیو پاکستان یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کرے گا، جن میں تحریک پاکستان کے ہیروز کی خدمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی تقریب بھی منعقد ہو رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم آزادی کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے تمام پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ جس بھی شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ 14 اگست ان قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے جن کی بدولت پاکستان معرض وجود میں آیا۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح، تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں اور تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے وطن کے حصول کی جدوجہد میں اپنے گھر، تحفظ اور روزگار کی قربانی دی۔ صدر نے کہا کہ آزادی صرف ایک تاریخی کامیابی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے جسے ہر نسل کو آگے لے کر چلنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قومی ترقی اور خوشحالی کا سفر روشن مستقبل کی جانب تیزی سے جاری ہے، اگرچہ اس راستے میں کئی مشکلات بھی پیش آئیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2.5 سال کے دوران حکومت پاکستان نے انتہائی مشکل حالات کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور معاشی استحکام کا مقصد حاصل کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی بہادر مسلح فوج نے ہر مشکل وقت میں اور دشمن کے حملوں کے جواب میں ثابت کیا ہے کہ مادر وطن کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے بھی پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر پاکستانی عوام اور بیرون ملک مقیم ہم وطنوں کو دلی مبارکباد دی۔ بری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے مسلح فوج کی جانب سے یوم آزادی کے موقع پر قوم کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس تاریخی موقع پر مسلح فوج نے قائد اعظم محمد علی جناح، تحریک آزادی کے بانی رہنماؤں اور ان تمام افراد کو خراج عقیدت پیش کیا جن کی قربانیوں نے آزادی کی خواہش کو ایک خود مختار پاکستان کی حقیقت میں بدل دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
قومی قیادت کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کے ساتھ ملک کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے اور مارکہ حق کی یاد میں تعمیر کی گئی یادگار فتح کا گزشتہ شب افتتاح کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مشترکہ طور پر یادگار کا افتتاح کیا۔ بری فوج کے سربراہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول اسٹاف ایڈمیرل نوید اشرف بھی تقریب میں موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یادگار فتح قوم کے اتحاد، مسلح فوج کی طاقت اور قوم اور اس کے بہادر جوانوں کی دی گئی قربانیوں کی عکاس ہے۔ انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کے مفادات کے تحفظ اور فروغ اور اسلامی ممالک کو متحد کرنے کے لیے وزیراعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار، بری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب کوششوں کو سراہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے یادگار فتح کو پاکستان کے پختہ عزم اور ثابت قدمی کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے بری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ان کی قیادت پر خراج تحسین پیش کیا اور ملکی دفاع کے لیے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل نوید اشرف کی خدمات کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار کامیابی سے ملک کا وقار مزید بلند ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کو کسی بھی چیلنج کا مزید مؤثر جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور امن کی خواہش کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ سندھ تاس معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آبی تقسیم پاکستان کی حتمی حد ہے۔ شہباز شریف نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے پاکستان کی اصولی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی سمیت علاقائی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو اجاگر کیا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے اسے مشرق وسطی، اسلامی دنیا اور عالمی برادری کے لیے امن کا پیغام قرار دیا۔ پاکستان اور ناروے نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف دھمکیوں یا حملوں کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ اعادہ ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارسیدے کے دورہ پاکستان کے بعد وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان اور ناروے نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف دھمکیوں یا حملوں کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ اعادہ ناروے کے

0: قیام کے لیے امریکہ میں اتوار کو ریفرینڈم ہوگا. اس بات کا اعلان امریکہ میں قائم خالصتان کے حامی تنظیم سکس فار جسٹس کے بانی گربتونت سنگھ پنو نے لاہور پریس کلب میں ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت میں بھاری قرضوں کے باعث 18,000 سکھ کسان خودکشی کر چکے ہیں. گربتونت سنگھ پنو نے یوم آزادی کے موقع پر پاکستانیوں کو مبارکباد بھی دی اور کہا کہ پاکستان اس وقت عالمی سطح پر اہم کردار ادا کر رہا ہے. ملتان میں نیشنل چیمپئنز کپ کے چوتھے کرکٹ میچ میں آج پاکستان گولڈ کا مقابلہ پاکستان گرین سے ہوگا. میچ سے پہر 3 بجے شروع ہوگا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 29، پشاور 30، کوئٹہ 24، گلگت 21، مری 17 اور مظفر آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور پلوامہ 21، جموں 28، لے 11، اننت ناگ اور بارہ مولہ 22 اور شوپیاں 20 ڈگری سینٹی گریڈ. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: جو ہے فارم اپ ہو چکی ہے. پاکستان نیول شپ دلاور سے سیلرز کا دستہ اور پاکستان نیول اکیڈمی سے کیڈٹس کا دستہ انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے. دونوں پلٹونز کے بیچ میں علم بردار دستہ موجود ہے جس میں دو جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, ایک جو ہمارا قومی پرچم ہے جس کو نیشنل سٹینڈرڈ کہتے ہیں, دوسرا پاک بحریہ کا پرچم جس کو نیول جیک کہتے ہیں. ابھی بیوگل کی جو دھن آپ نے سنی ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل محمد عمیر ستارے امتیاز ملٹری کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی وینیو میں آ چکے ہیں. ان کے ہمراہ ڈپٹی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کیپٹن مبشر نذیر فاروقی اور کمانڈنگ آفیسر پی این ایس دلاور کیپٹن سید عاطف حسین بخاری ستارے امتیاز ملٹری. اور اب مہمان خصوصی جو ہیں پریڈ مزار قائد کی انٹرنس پہ اپنی پوزیشن سنبھال رہے ہیں.
1: چوہدری صاحب یہ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ مہمان خاص اور ان کے ساتھ ڈپٹی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کیپٹن مبشر نذیر فاروقی, کمانڈنگ آفیسر پی آر ایس دلاور, کیپٹن سید عاطف حسین بخاری ستارہ امتیاز ملٹری, ان کو دعوت دی گئی. دو کیڈٹس جو ہے ان کو لینے کے لیے یہاں پر آئے اور اس کے بعد وہ مزار کے چبوترے پر پریڈ کی جانب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد کہ ان کو معائنے کے لیے دعوت دی جائے گی, کیا ہوتا ہے کیونکہ فارم اپ ہو چکی ہے پریڈ, تو اس حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے تو پریڈ کا معائنہ ہوتا ہے اور پھر جو بگل بجایا جاتا ہے تو اس بگل کے حوالے سے بتائیے گا اور کاشنز جو دیے جاتے ہیں یہ بڑے جاندار ہوتے ہیں.
0: بیوگل کی مختلف دھن ہوتی ہیں. ابھی جو آپ نے دھن سنی ہے وہ جب بھی کوئی مہمان خصوصی کسی بھی پاک بحریہ کی اسٹیبلشمنٹ میں آتے ہیں تو اس کی آمد کو اناؤنس کرتا ہے,
1: اعلان ہوتا ہے ایک طرح سے. اچھا ابھی یہ کوشن دیا جا رہا ہے تو یہ کیا کوئی اجازت مانگی جا رہی ہے یا اس وقت کیا؟
0: یہ جو کوشن ہے یہ ابھی مہمان خصوصی کو سلام پیش کیا جا رہا ہے, یہ ابھی مہمان خصوصی کو جنرل سلام پیش کیا جا رہا ہے. اور ابھی آپ نے جیسے بولا کہ دو کیڈٹ جو ہیں مہمان خصوصی کو لے کے آ رہے ہیں, تو اس میں میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ دو کیڈٹ ہمیشہ کسی بھی تقریب میں فوجی تقریب میں مہمان خصوصی کے سامنے ہوتے ہیں. ان کو ہم لوگ پائلٹس کہتے ہیں اور ان کی بڑی ایک خاص اور مختصر ڈرل ہوتی ہے جو باقی پریڈ سے بالکل ہی الگ ہوتی ہے.
1: اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب مہمان خاص کو جنرل سلام پیش کیا گیا,
0: ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریڈ کمانڈر جو ہیں وہ مہمان خصوصی کی طرف جا رہے ہیں اور ان سے ابھی اجازت لیں گے معائنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ابھی ہمارے یہاں پہ پریڈ فارم اپ ہوئی ہوئی ہے اس کا معائنہ کریں گے مہمان خصوصی ہمارے.
1: اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو پریڈ کمانڈر ہیں وہ مہمان خاص کی طرف تشریف لائے ہیں اور انہیں پریڈ کے معائنے کی دعوت دیں گے. باقاعدہ طور پر پریڈ فارم اپ ہو چکی ہے, پرچم پارٹی بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس کے بعد عمومی طور پر حسن ریاض چوہدری صاحب یہ ہوتا ہے کہ جب مہمان پریڈ کا معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ دھن بھی بجائی جاتی ہے اور قدم کی جو چلنے کی جو ایک ردم ہوتی ہے وہ دھن کے ساتھ پڑا, تو یہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ اس کے لیے کس حد تک تیاری ہوتی ہے اور مہمان خاص جب یہ پریڈ کے لیے جانا تشریف لاتے ہیں پریڈ کا معائنہ کرنے کے لیے.
0: چلو میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں, ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی مہمان خصوصی جا رہے ہیں پریڈ کا معائنہ کرنے. اب پریڈ کا معائنہ جب بھی کیا جاتا ہے تو اس کی جو ایک ڈرل ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے, تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آہستہ چل, اور یہ آپ کی نارمل ڈرل سے جس کو ہم لوگ جلدی چل کہتے ہیں فوجی زبان میں اس سے الگ ہوتی ہے. اس میں آپ کے جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ فی منٹ کم ہوتے ہیں بہ نسبت ایک نارمل آپ کے قدم کے مطابق. باقی آپ نے بات کی کہ ان کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے, تو اس میں بالکل یہ کہ کیڈٹس کے لیے ایون سیلرز کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 14 اگست والے دن اس موقع پہ آئیں اور مزار قائد پہ آگے بابا قوم کو سلامی پیش کریں اور اپنی یہاں پہ ذمہ داریاں سنبھالیں. تو ان کا جو انتخاب ہوتا ہے اس میں ان کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کے لیے بڑی ان کو محنت کرنی پڑتی ہے, ان کی ملٹری بیئرنگ دیکھنی ہوتی ہے, ان کی ڈرل اچھی ہونی چاہیے, ان کے کوشن اچھے ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی چند یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے.
2: ابھی اور اس وقت سامعین کو بتاتے چلے کہ مہمان خاص پریڈ کا معائنہ کرتے ہوئے پرچم کے سامنے سے آئے سلام پیش کرتے ہوئے آگے بڑھے.
0: وہ تو دیکھیں اب قومی پرچم ہمارا پرچم ہے اور ہمیں ہی اس کو بلند رکھنا ہے, تو جب بھی کسی بھی معائنے میں مہمان خصوصی معائنہ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی گارڈ کا، کسی بھی پریڈ کا، تو ہمیشہ قومی پرچم کو سلام پیش کیا جاتا ہے. اور ابھی جو ہے پریڈ کمانڈر نے مہمان خصوصی سے اجازت لی ہے اور معائنہ مکمل کرنے کا کوشن دیا ہے، اور اب مہمان خصوصی واپس مزار قائد کے سامنے اپنی پوزیشن سنبھالیں گے.
1: سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بانی پاکستان بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے. پریڈ کا معائنہ کیا مہمان خاص ریئر ایڈمرل محمد عمیر ستارہ امتیاز ملٹری کمانڈنگ پاکستان نیول اکیڈمی، اور اس کے بعد اب دوبارہ سے پریڈ کا معائنہ کرنے کے بعد وہ بانی پاکستان کے مزار کے دروازے کے سامنے چبوترے پر آ کر دوبارہ سے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد قومی سلام بھی پیش کیا جاتا ہے. تھوڑا سا ذرا ہم اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پریڈ میں ایک تو جو ہمارا پرچم، جو ہماری شان ہے جسے ہم قومی پرچم کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک پرچم بھی پریڈ میں موجود ہے. اس پرچم کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے حسن ریاض چودھری صاحب، اس دوسرے پرچم کے حوالے سے بھی ہمارے سامعین
0: دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پریڈ کمانڈر کوشن دے رہے ہیں جنرل سلام کا، اور ابھی جو ہے بابا قوم کو
1: پوری قوم کی جانب سے سلام پیش کیا جا رہا ہے.

0: سامعین پوری قوم کی جانب سے بانی پاکستان بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جنرل سلام پیش کیا گیا. پوری قوم نے یک زبان ہو کر قومی ترانہ پڑھا. اور اس دوران حسن ریاض چودھری صاحب ہم نے دیکھا کہ جو دوسرا پرچم تھا جو پاکستان نیوی کی نمائندگی کرتا ہے اس کو سرنگو کیا گیا تھا. پاکستان کا پرچم ہے ہی سر بلند ہونے کے لیے سر بلند رہا. تو یہ جنرل سلام پیش کرتے وقت یہ جو کیا جاتا ہے,
1: جیسے میں نے بولا نا کہ ہمارا پرچم ہماری عزت ہے اور پاکستان کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا, تو جنرل سلام ہو قومی سلام ہو ہمارا پاکستان کا قومی پرچم ہمیشہ بلند رہتا ہے. نیول جیک کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سرنگو ہوا ہے, لیکن جو قومی پرچم ہوتا ہے وہ ہمیشہ سر بلند رہتا ہے.
0: جنرل سلام پیش کرنے کے بعد اب دوبارہ سے نیول اکیڈمی کا جو جیک جو پرچم ہے وہ بھی سر بلند ہے اور مہمان خاص اس وقت پریڈ میں موجود ہیں اور پریڈ کمانڈر جو ہیں وہ دوبارہ سے مہمان خاص کی طرف آئے ہیں.
1: اب جو ہے پریڈ کمانڈر نے مہمان خصوصی سے آ کے اجازت لی ہے کہ پاکستان نیول اکیڈمی کے جو کیڈٹس ہیں وہ اپنی پوزیشن سنبھالیں مزار کے چاروں اطراف پہ اندر اور باہر, اور آ کے اپنی جو گارڈ کی ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالیں. تو ابھی پریڈ کمانڈر نے اس کی اجازت لی ہے مہمان خصوصی سے, اور ابھی مہمان خصوصی جا کے کوشن دیں گے, جس کے بعد کیڈٹس جو ہیں اپنی فرنٹ فائل سے فارم اپ ہو کے آہستہ چل کرتے ہوئے مزار کے آگے اپنی پوزیشن سنبھالیں گے, اور پھر مزار کے چاروں اندرونی اور بیرونی حصوں میں آ کے اپنی پوزیشن سنبھالیں گے.
0: باقاعدہ طور پر جو گارڈز کی تبدیلی آج جس کا انعقاد کیا گیا ہے, تو باقاعدہ طور پر پاکستان نیول اکیڈمی کے ان سیلرز اور کیڈٹس کو یہ ذمہ داری منتقل ہو جائے گی. سامعین محترم, پریڈ کمانڈر نے مہمان خاص سے اجازت لی اور اس کے بعد آج کی تقریب جو گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہے اس کا باقاعدہ جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان نیول اکیڈمی کے سیلرز اور کیڈٹس کو منتقل ہو جائے گی, اور بیرونی چاروں کونوں پر اور اندرونی چاروں کونوں پر یہ ذمہ داری پاکستان نیول اکیڈمی کے سیلرز اور کیڈٹس جو ہیں وہ سنبھال لیں گے. اور اس کے لیے اب ایک بھرپور کوشن دیا جا رہا ہے, اور مہمان خاص کی اجازت کے بعد وہ تمام سیلرز اور کیڈٹس جو ہیں وہ یہ ذمہ داری اس وقت سنبھال لیں گے. تو یہ اب ایک اور کاشن دیا جا رہا ہے, یہ کوئی بتایا جا رہا ہے اور پھر دھن بجائی جا رہی ہے اس پر چلتے ہوئے اس ردم کے ساتھ.
1: جی ابھی یہ کاشن دیا ہے پریڈ کمانڈر نے اپنے کیڈٹس کو کہ وہ اپنی صف چھوڑیں اور آہستہ چل کرتے ہوئے آئیں اور اپنی مزار قائد کے چاروں اطراف اندرون اور بیرون چاروں اطراف پہ آ کے اپنی ذمہ داری سنبھالیں. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیڈٹس آہستہ چل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ مزار کی سیڑھیوں سے اوپر آئیں گے. چار کیڈٹس مزار کے باہر چار اطراف پہ اپنی ڈیوٹی سنبھالیں گے اور چار کیڈٹس مزار کے اندرونی اس میں اپنی ڈیوٹی سنبھالیں گے.
0: باقاعدہ طور پر جو ان سے پہلے کیڈٹس جو موجود ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے, اور اس کے بعد یہ بانی پاکستان کے مزار کے بیرونی چاروں کونوں پر اور اندر مزار کے احاطے کے اندر چاروں کونوں پر یہ ذمہ داری اب منتقل ہو جائے گی پاکستان نیول اکیڈمی کے ان سیلرز اور کیڈٹس کو. اور اس کے ساتھ جو ہے مہمان خاص بانی پاکستان کو مزار کے اندر آ کر بھی سلام پیش کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھولوں کی چادر بھی چڑھائیں گے. سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ اب پاکستان نیول اکیڈمی کے جو کیڈٹس ہیں انہوں نے یہ ذمہ داری باقاعدہ سنبھال لی ہے, یہ ذمہ داری ان کو منتقل ہو چکی ہے. آہستہ چل کرتے ہوئے پاکستان نیول اکیڈمی کے سیلرز اور کیڈٹس بیرونی چاروں کونوں پر اور مزار کے احاطے کے اندر آ کر انہوں نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے.
1: جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیڈٹس جو ہیں انہوں نے باہر اپنی چاروں کونوں پہ ذمہ داری سنبھال لی ہے, اور چار کیڈٹس مزار کے دو اطراف سے اندر آ رہے ہیں اور اندر جو ہے بابا قوم کی قبر کے ارد گرد اپنی جو ہے ڈیوٹی سنبھالیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی کمانڈنگ آفیسر پی این ایس دلاور کے ہمراہ اور ڈپٹی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کے ہمراہ آہستہ چل کرتے ہوئے ابھی مزار کا گلدستہ پیش کریں گے.
0: مہمان خاص کو دعوت دی جا رہی ہے یا اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ مہمان خاص مزار کے آتے کے اندر آئیں گے اور پھولوں کی چادر چڑھائیں گے؟
1: جی ابھی جو کوشن لیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں نیچے فن. تو جس کے جو کیڈٹ نے جس جوان نے اپنی رائفل پکڑی ہوئی ہے اور
0: ان سے پہلے جو کیڈٹس موجود تھے جن کی جگہ پر آ کر یہ نئے کیڈٹس نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے, اب وہ ان کو یہ کوشن دیا جا رہا ہے کہ وہ اب وہاں سے منتقل ہو جائے.
1: جی پہلے جو یہاں پہ موجود تھے وہ تھے پاکستان نیول شپ دلاور کے سیلرز موجود تھے, تو جب پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے آ کر ذمہ داری لی ہے تو پریڈ کمانڈر نے پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس کو کوشن دیا ہے کہ وہ اپنی رائفل کو نیچے فنگ کریں, جس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کیڈٹس نے رائفل اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی انہوں نے رائفل کو نیچے رکھا ہے, اور سملرلی جو سیلرس تھے انہوں نے جنہوں نے اپنی رائفل نیچے رکھی ہوئی تھی انہوں نے اپنی رائفل اٹھائی ہے, اب وہ جو ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے مارچ کرتے ہوئے مزار سے باہر جا رہے ہیں, کیونکہ اب ذمہ داری جو ہے اس مزار پہ وہ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس کے حوالے ہو گئی ہے.
0: اور اب فاتحہ خوانی بھی ہوگی؟
1: جی ابھی جو ہے پہلے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ریئر ایڈمرل محمد عمیر ستارہ امتیاز ملٹری کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی, پہلے وہ آئیں گے اور مزار بابا قوم کی قبر پہ پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے, اس کے بعد جو ہے فاتحہ اور دعا کی جائے گی.
0: سامعین محترم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے باقاعدہ طور پر یہ ذمہ داری بیرونی اور اندرونی چاروں کونوں پر سنبھال لی ہے, اور اس وقت اس خوبصورت دھن کے ساتھ آج کی پریڈ کے مہمان خاص ریئر ایڈمرل محمد عمیر ستارہ امتیاز ملٹری کمانڈنگ پاکستان نیول اکیڈمی بانی پاکستان بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. آپ کے ہمراہ ڈپٹی کمانڈنگ پاکستان نیول اکیڈمی کیپٹن مبشر نذیر فاروقی, کمانڈنگ آفیسر پی این ایس دلاور کیپٹن سید عاطف حسین بخاری ستارہ امتیاز ملٹری ان کے ہمراہ ہیں, اور اس وقت مہمان خاص مزار کے اندر تشریف لا رہے ہیں, اور وہ بانی پاکستان بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر یہ پھولوں کی ریت چڑھائیں گے اور انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کریں گے, اور اس کے بعد یہاں پر بھی سلام پیش کیا جاتا ہے بانی مزار کے آتے کے اندر.
1: جی ابھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے جو ہے مہمان خصوصی پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے, اس کے بعد دعا کی جائے گی, اور پھر جو ہے بابا قوم کو واپس سے سلام پیش کیا جائے گا.
0: سامعین محترم مہمان خاص نے یہ پھولوں کی ریت بانی مزار پاکستان کے مزار پر چڑھا دی, اور آئیے اب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے.
2: أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله، قائد اعظم محمد علی جناح کی کامل مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. قیام پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پاکستان کو رہتی دنیا تک
1: آمین
0: قائم و دائم فرما. وطن عزیز کو استحکام اور خوشحالی نصیب فرما. آمین.
1: اور سامنے ایک بار پھر یہ سلام پیش کیا جا رہا ہے.

0: سامعین قومی سلام پیش کیا گیا اور بگل بجائے گئے. اس حوالے سے لیفٹیننٹ حسن ریاض چودھری صاحب سے بھی معلوم کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مہمان خاص مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کر رہے ہیں.
1: جی جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک بگل کی ایک اور دھن پیش کی گئی بابا قوم کو سلام پیش کرتے ہوئے, تو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو بیوگل کی دھند ہے اس کو کہتے ہیں دی لاسٹ پوسٹ, اور یہ جو ہے عسکری روایت میں یا کسی بھی فوجی روایت میں یا کسی بھی فوجی انسٹیٹیوشن میں اس چیز کی نمائندگی کرتا ہے یا اس کے اعزاز میں کی جاتی ہے جو ہم سے بچھڑ چکے ہوتے ہیں, جو ہمیں چھوڑ چکے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیشہ یہ دھند ان کے اعزاز میں پیش کی جاتی ہے. اور ابھی سلام کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مہمان خصوصی کمانڈر آن پاکستان نیبل اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر ستارہ امتیاز ملٹری مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کیڈیٹس نے اپنی ذمہ داری سنبھالی بھی ہے مزار کے اندرون اور بیرون چاروں اطراف میں.
0: اچھا سلام پیش کرتے وقت ہم نے دیکھا کہ یونیفارم میں موجود جتنے لوگ تھے وہ سلام کی پوزیشن میں تھے, تو یہ کیا ایک باقاعدہ طور پر پروٹوکول ہوتا ہے, پہلے سے معلوم ہوتا ہے جو جہاں پر جس جگہ پر موجود ہے یونیفارم میں ہوگا تو یہ بگل بجایا جائے گا جب سلام پیش کیا جائے گا؟
1: تو دیکھیں یہ تو ہمارا نا پاک بحریہ کا اور ہماری افواج کا ڈسپلن ہے کہ جب بھی بگل بجایا جائے, جب بھی سلام پیش کیا جائے تو آپ نے اس کے اعزاز میں سلوٹ پیش کرنا ہی ہوتا ہے. تو آپ جدھر بھی ہوں, اگر آپ وردی میں ہیں تو آپ نے سلوٹ پیش کرنا ہے, اگر آپ وردی میں نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہیں ہوشیار ہو کے کھڑے بھی ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ تو ہمارے اندر ایک ڈسپلن اور جو ایک عسکری روایت ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے.
0: اچھا اب ایک بار پھر جو ہے پریڈ کے ختم کرنے کے لیے کوئی اعلان ہو رہا ہے بگل بجایا جا رہا ہے؟
1: جی اب جو ہے پریڈ جو ہے مہمان اب پریڈ جو ہے مہمان خصوصی کو سلام پیش کر رہی ہے, اور اس کے بعد مہمان خصوصی جو ہیں وینیو سے چلے جائیں گے.
0: بہت شکریہ آپ کا لیفٹیننٹ حسن ریاض چودھری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور پریڈ کی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال ہمارے سامعین تک پہنچانے کے لیے لمحہ بلمحہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ تمام چیزیں ہمارے سامعین تک پہنچائیں. سامعین محترم, آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اس آزادی کی قدر کریں. ہمارے اسلاف کی قربانیاں جس کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں, اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس عظیم مملکت کو عظیم سے عظیم تر بنائیں, اس کی ترقی کے لیے اس کی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کریں, جہاں جس مقام جس مرتبے جس منصب پر موجود ہیں اپنی تمام تر توانائیاں اپنی تمام تر صلاحیتیں ملک کے خدا داد پاکستان جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عطیہ اور تحفہ ہے ہمارے لیے, تو اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ہی بانی پاکستان بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے مزار کے احاطے سے او بی رپورٹر محمد حنیف, او بی پروڈیوسرز ثنا لابڑو الطاف حسین لغاری اور او بی انجینئر فرخ علی چشتی اور زین عباس کو اجازت دیجیے. آئیے اب آپ کو کراچی اسٹوڈیو لیے چلتے ہیں.
2: Back to back, back to back, hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ چاکو چوبند دستے اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر۔
1: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

سوالی مسامرین، میں ہوں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور سکھ پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون
1: ہر پاکستانی کے دل کی پکار چائے بنے بس ٹپال دانے دار

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس ٹپال دانے دار.
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج 80واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ صدر اور وزیراعظم نے یوم آزادی کے موقع پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے اور مارکہ حق کی یاد میں تعمیر کی گئی یادگار کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اور نیشنل چیمپئنز کپ کا چوتھا کرکٹ میچ پاکستان گولڈ اور پاکستان گرینز کے درمیان آج ملتان میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قوم آج 80واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ تحریک پاکستان کے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہوئے ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21-21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں ملک میں امن و یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔

0: اور جی یہ خوبصورت سا نغمہ, دل نہیں کر رہا میں اس کو انٹرپٹ کروں لیکن ٹائم یو نو شارٹ ہے, 11:50 ہو گئے ہیں اور ہمارے فرسٹ گروپ نے جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے لینی ہے اجازت. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں ابھی بھی 1 تک, اور کہاں سے شروع کریں؟ یس مجھے یاد آیا, اینڈ کرنے سے پہلے جو ہے نا لائبا سے ہم نے ایک ملے نغمہ سننا ہے. یہ اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا, تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم پاز کرتے ہیں جو آلریڈی ہم نے چلایا ہوا ہے اور لائبا کی طرف بڑھتے ہیں. اوکے لائبا, مائک آپ کے پاس.
1: جی
0: جی شروع کریں.
1: اس کا میں قائد اعظم کو ٹریبیوٹ دینا چاہوں گی, ان کے لیے گاؤں گی. یوں دی ہمیں آزادی.
0: Yes.

0: आपको पता है कौन है?
1: फरी
0: जी आपके सबस और सफेद चावल नहीं आए,
2: वो इसलिए नहीं आया कि पूरे बाहर मेन गैस जो है ना बंद हुई हुई है, तो हमने कुछ खाना नहीं खाया, बाजार से चरका नान मंगा के खा ली है, वो मेरे पे ड्यू है, जब आप कहेंगे मैं दोबारा फिर ले आऊंगी।
0: नहीं फिर अगली 14 अगस्त को लाइएगा।
1: मैं सुबह से तीसरे शो में हूँ और मुझे मुसलसल इसी बात
0: का। आप माइक क्यों पकड़ के बैठे हो?
1: आपने बताया
0: ना, मैंने तो नहीं बिठाया, तुम तो बाहर कह रहे थे मैंने आना है मैंने आना, मैं अच्छा आ जाए, अपना मना तो नहीं कर सकते।
1: फाइनली
2: पूरा महीना चलनी है, जब भी कहेंगे तो मैं आपको चावल ला के खिला दूंगी।
0: क्या बात है, चलें ठीक हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगी?
2: कुछ
0: कुछ कुछ आज गा के सुनाए आप।
2: मैं गा के भी सुनाऊंगी। जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से जान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक रहेगी दुनिया बाकी, हम देखेंगे आजाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। बहुत सारी दुआएं हैं गुलों के और फूलों के गुलदस्ते इनके लिए, बहुत सारी नेक दुआओं के गुलदस्ते इनके लिए, ये हमारे मुल्क का सर का ताज है और माथे के चेहरा है, तो चेहरे की लड़ियां पीछे करके हम सब इनको कहते हैं चा पाकिस्तान,
0: चा पाकिस्तान। शुक्र है आप चा पी है पीकाबू बनी है।
2: जो आए हुए है ना, तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं, ये बड़े होके हमारे ना आरजे बनेंगे।
3: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
3: जी, क्या हाल है आपका?
2: मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसी हैं? सुबह के आपके फोन हुए हैं,
0: हाँ ये सुबह से इधर ही बैठी है, रात को आ गई थी, कहती मैं जाने ही नहीं कहा। पहला शो मैं करूंगी, ये 8 बजे से बैठी हुई है यहाँ पे।
3: आप 14 अगस्त पे क्या पैगाम देना चाहेंगी आवाम को?
2: मैं यही कहना चाहती हूँ कि न्यू जेंसी जो है ना, इनका पाकिस्तान अभी नया पाकिस्तान है, तो इन्होंने जो कुछ करना है ना, इन्होंने हमारे लिए अच्छे पेश करेंगे। ये पाकिस्तान जो है ना अब इनके हवाले है, तो ये अपनी मर्जी।
0: आप जा रही हैं
4: हमारे हवाले करके,
2: इनके हवाले करके ना, यानी कि हम अभी ना शिफ्टिंग हो गई है ना हमारी।
0: अच्छा आप रेस्ट करने लगी हैं, चले अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच मैडम,
2: अल्लाह
0: हाफिज़। बार बार सलाम, अगला भी कहना मैं बार बार हाथ ही दसी जाऊँगा। हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम
5: सर। बॉबी जट सर गल कर रहे हैं राजी तो सर।
0: और जट साहब सुनाओ की हाल है?
5: माशाल्लाह पूरी रौनक लाई जी, सब सितारा नु सर छड्डे लो सर सलूट।
0: जट साहब उत्थे इक ओ बनी है रावी दे विचकार बारादरी जी,
5: बारादरी सर साडे ओ 32 चौंक सारे सी है, अपना बाबू साहब दे नाल थल्ले वाली साइड ते सारा अपना डेरा है।
0: अच्छा जी,
5: हां जी सर, ओ बारादरी सर बहुत अग्गे हो ते इत्थे सर 32 साल बाद दरबार निकलिया रावी दे विचो सर, ओंदी कभी कभी सैर करन दा दिल मन्ने ते सारा ओ ते वेलकम है सर तुहानू बोधी जट दी।
0: बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया।
5: बाबा बूटे शाह सरकार दा दरबार निकलिया सर उच्चे 32 साल बाद ते उंजी दा उंजी सर उंदा गल्ला निकलिया पानी दे विचो ते सर अज भी ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੰਜ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗਿਆ।
6: ਅੱਛਾ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ?
5: 14 ਅਗਸਤ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫੈਮਲੀ ਆ ਸਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਸ਼ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ।
6: ਜੋਸ਼ੋ
0: میں وہی نہ کہہ دینا کہ مینو میری نغمہ سناؤ بے گجرا بے
5: زبردست سر تہاڈی پوری ٹیم سر سلوٹ تے سر پاکستان ہمیشہ ہی زندہ باد تے زندہ باد ہی رہے گا سر
0: تھینک یو ویری
6: مچ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد
0: لے ڈلے قسم کے میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں
4: ہیلو السلام علیکم
7: السلام علیکم جی وعلیکم صاحب
4: جی کون بات کر رہے ہیں
7: آپ کی ساری ٹیم کو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
7: جشن آزادی مبارک
4: خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک
7: میں محمد سلمان بھائی سمنا بھائی لاہور سے بول رہا ہوں آپ کو بھی بات ہوئی تھی
0: جی جی بھائی صاحب کیا بات ہے آپ کی وہ ایسی در موڈ کتنے دے کٹاؤ میرا براسی جاگ رہا ہاں جی
7: رات کو بھی بات ہوئی تھی آپ سے کیا حال
0: چال ہے میں یہی کہہ رہا ہوں رات کو بات ہوئی تھی پھر آپ کی کال آئی ہے
7: آج میں کہہ رہا ہوں میں تو انڈیپینڈنٹ ڈے کا منا رہا ہوں ساری لیڈیز کو چھٹی دی ہوئی ہے میڈ کو بھی چھٹی دی ہوئی ہے تین دفعہ کچن کے برتن دھو بیٹھا ہوں
0: اوئے ہوئے ہوئے
7: آزادی منا رہا ہوں آزادی
0: میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی یہ ہو جائے لگتا ہے ان سین
7: میں
0: ریٹائر ہوں یا نہ ہوں آج کل ڈیمانڈ ایسی ہے بندہ وہ جو برتن دھو لے بالکل نہیں تو میں شادی نہیں کروں گی
7: جنت میں بھی تو جانا ہے نا جنت میں نہیں جانا
0: جنت میں جانا ہے بچیاں دی جنت ہوتی ہے بندے دی بھی ہاں وہ کہتے ہیں ہاں نہیں میں کام اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے بچوں کی جنت ہے نا پیروں میں تو کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے گا
7: اور آپ ٹھیک ہیں اللہ بہت زبردست ایسے لگ رہا ہے جیسے گھر میں بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہے بڑا مزہ آ رہا ہے
3: اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسے کہتے ہیں آپ کون کون سا کام کر لیتے ہیں
0: نہیں شادی بھی ہوئی ہے
3: شادی ہوئی ہے
0: تو وہی کیا فائدہ پوچھنے کا برتنوں کے علاوہ پوچھ رہے ہیں
3: نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے آپ کون کون سا کام کر لیتے ہیں
7: میں ساری ہانڈیاں بگا لیتا ہوں ساری بات آپ
0: اور پوچھو
3: اچھا
0: نہیں آپ برتن دھو لیتے ہیں ہنڈیاں پکا لیتے ہیں اور جھاڑو پوچھا کیا
7: جی
0: جھاڑو پوچھا کر لیتے ہیں
7: ہاں وہ بھی میں کلین پہ ساتھ کو بھی برش اور جھاڑو لگایا
0: پیمپر شیمپر بھی بچوں کو بدلتے رہے ہیں
7: نہیں وہ نہیں وہ لڑکوں کو دھو دیتا تھا لڑکے جب ہاں آپ تو وہ مجھ سے بھی بڑے ہو گئے
4: پاکستان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ
7: پاکستان تو بیٹا یہ ہے کہ میں تو وہ جو ہجرت کے وقت شہداء تھے ان کو اور قائد اعظم بانی رحمت اللہ علیہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو صبح پڑھ کے بخشا ہے اور ان کو پڑھ کے بخشنا چاہیے اور ہماری پاک فوج کو سلام پاکستان زندہ باد
8: السلام علیکم انکل میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کپڑے بھی دھو لیتے ہیں
7: کپڑے میں ایسے 15 سال پہلے دھو لیتا تھا
8: 15 سال پہلے اب کوئی اگر مل گیا تو پھر کپڑے یعنی کہ اگر اب آنٹی کہتی ہوں گی پھر آپ نہیں دھوتے آپ
7: نہیں اب وہ میڈ ہی دھو دیتی ہیں لیکن
8: ابھی تو آپ نے کہا کہ میں دھوتا ہوں میں کرتا ہوں کام
7: نہیں وہ آج چھٹی دی ہے نا میں نے کہا آج آزادی کا دن ہے آج آپ بھی چھٹی کریں ان کو چھٹی دی ہوئی
8: اچھا آنٹی کو بونس میں کیا کیا کام آپ نے ایکسٹرا کر کے دیا آج
7: میں سارے کام آر اونڈر ہوں میں نے گھر اور باہر دونوں کمائی بھی کی ہے اور گھر کے بھی سارے کام کیے
0: شادی کیوں کی تھی
7: آر اونڈر نہیں تھی بننا
0: اچھا استانی لے گئے آئے تھے آپ
7: نہیں 30 سال کرکٹ کھیلی ہے آل راؤنڈر تھے ہم بیٹنگ بھی کرتے تھے بولنگ بھی گھر کے کام بھی باہر کے سارے کیے ہیں اللہ کا شکر ہے
0: زبردست تھینک یو ویری مچ جی بہت شکریہ تھینک یو ویری
7: مچ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اچھا جی ضیاء انجم صاحب ہیں ہیلو نائس پیپلز ہیپی زادی مبارک اوکے سارے سن رہے ہیں آپ کو ضیاء بھائی اور سارے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. سلام کہنا ہے آپ کے ٹرینر نہیں تھے یہ؟ وہ تو میرا خیال ہے آپ نے بدل لیا ہوگا. ہاں ہاں ضیاء بھائی وہ کہہ رہی ہے ڈرامہ آپ نے ایڈٹ کیے بغیر بھیج دیا تھا اور ان کا ڈرامہ لائیو چلا اندر بات آ رہی ہے. ہاں ہاں نہیں اس کو دوبارہ کرتے ہیں. نہیں چلو ٹھیک ہے. نہیں نہیں ایسے جانے دو, وہیں سے شروع کر لو.
9: سر وہ سر ضیاء نے جب ڈراماز ہو رہے تھے نا سب کے تو ہمیں کہا تھا کہ جو ہمارے گروپ کا ڈرامہ ہے نا بس ہم نے جو ایڈٹ کر چھوڑا ہے نا تو وہ بات
0: آگے بہت یونیک. گولی کی آواز ہی نہیں آئی. چاقو سے مار دیا ہم نے, کہہ دیا چاقو سے مار دیا. السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ہیلو آواز آ رہی ہے؟
9: جی سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟
0: ریچ کو دو. فروخ آباد میں آواز نہیں آ رہی. چلو ساری تصویر آ رہی ہے.
10: بس جی سلام بولنا تھا بہت رونق لگی ہے نہیں آ رہی میری تو آ رہی ہے پتا نہیں.
9: تہاڈی آواز تے آ رہی ہے. تسی یہ بتاؤ کہ اج دا موسم کیے جائے جی.
0: نہیں انہیں آواز نہیں جا رہی. ہم اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں.
9: ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم کون بات کر رہا ہے؟
11: وعلیکم السلام.
0: ریڈیو بند کریں اپنا, ریڈیو بند کریں
11: پلیز. سر کیسے ہیں آپ؟ زبردستی کال کر لی آج. پھر میں
0: کون ہے؟ ہما ہے ہمارے ساتھ فیصلہ آباد سے.
11: جی جی ہما فیصلہ.
0: واہ واہ
11: کیسے ہیں آپ سب؟
9: تو کیسی ہیں ہما آپ؟
11: میں الحمدللہ بہت اچھی.
9: اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے آج کا؟
11: بہت مزہ آ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے.
9: آپ انجوائے کر رہی ہیں ہماری گپ شپ اور ہماری سیلیبریشن کو؟
11: بہت زیادہ بہت زیادہ.
9: چلیں بہت شکریہ. آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے گھر میں آزادی کیسے منا رہی ہیں؟
11: آزاد گھوم کے.
9: کتنا آزاد اور کیسے آزاد ہوئی ہیں آپ مجھے یہ بتائیے.
11: بس زنجیروں سے جو ہے خود کو پاک کر لیا.
9: انٹرسٹنگ. چلیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی پاکستان 14 اگست کے حوالے سے آج؟
11: میں آپ کو ملی نغمہ سنانا چاہوں گی اگر سننا چاہیں گے تو.
0: سنائیں سنائیں, سن لیں گے, مجبوری ہے.
11: سر آپ کان بند کر دیں, آپ کی اتنی مجبوری ہے.
0: کیا
11: آپ کان بند کر لیں نا.
0: ہاں میں کان بند کر رہا ہوں, پلیز باقیوں کو سنا لیں. میں بند کر رہا ہوں جی, بتائیے سنائے سنائے.

0: इसे इसमें का किसी का इस पे ये जो हमें आजादी का
1: बात है,
0: हम इसे इसे
1: क्या बात है किरण, थैंक यू वेरी मच। अभी ये किसी ने हमें तोहफा भी भेजा है जी, बड़ी मेहरबानी, किसी ने रोल भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच। फखर साहब ने, क्या बात है फखर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। छा गए आप, छा गए फखर साहब, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपने हमें रोल भेजे हैं, वरना लोग तो सिर्फ रोल देते हैं।
2: सर आप बताएं आपको कौन सा रोल पसंद है?
1: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड जी।
3: फकर ने भेजा जी।
1: हाँ जी, मैं मुना, मैं सच,
4: आखिर में इस वतन के लिए, इस धरती के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआया अशार है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजां को गुजरने की भी मजाल ना हो।
1: जबरदस्त जी। अबू बकर
5: जी, सर मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि कोई भी मुल्क जो है ना वो उधर के लोगों से पहचाना जाता है, तो जहाँ भी जाएँ, जहाँ भी रहें, कोई एक अच्छा काम दिन में ज़रूर करें और उसे भूल जाएं, और अगले दिन फिर एक अच्छा काम करें, ताकि लोग आपको पहचानें कि ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी अच्छे होते हैं, बस इतना कहना चाहूँगा।
1: ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। इसके बाद अक्सर
6: यौम आज़ादी के मौके पर मैं एक पैगाम देना चाहूँगी। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम से हम हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। और अगर सर मैं एक पंजाबी का कुछ अशआर है, माइक वो वाला दे देते नहीं पड़े सर। ये बाबा फरीद के अशआर हैं, उन्होंने कहा है, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महला चलिया, कोई पलिया नाजा नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया, इत्थे हर कोई फरीद मुसाफर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जी। फातिन,
7: मेरा पैगाम आप सबके लिए यही है कि अपने से सवाल करें, पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया ये नहीं, आपने पाकिस्तान के लिए किया क्या किया ये सवाल करें अपने से। इस एक परचम के नीचे बसते रहें, जीते रहें। बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू वेरी मच जी। बिलाल काम बोल रहे हो तो मैंने खुद ही तुम्हें मैं अगर तुम्हारी ट्रेनिंग में और ट्यूनिंग अलग से करूँगा।
8: तो सर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज़ादी सिर्फ एक दिन मनाने का नाम नहीं होती, ये हमारी उन कुर्बानियों की अमानत है जो पाकिस्तान की, पाकिस्तान के रूप में हमें मिली है। तो बस पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: ज़बरदस्त, थैंक यू जी। भाट साहब,
9: सर मैं एक बस बात कहना चाहूँगा कि 24 अगस्त सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारी एक जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान एक जमीन नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान हमारी पहचान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: जिंदाबाद जी। जीला जी, ये नाम किसने रखा है? वाह, अच्छा है,
10: इल्ज़ाम है।
1: हाँ जी سب نے بہت بہت اچھے پیغام دیے. میں بھی چھوٹا سا ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب درخت لگاتے ہیں اور اس درخت کا مقصد ہوتا ہے, میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟
3: بہت اچھی.
1: اس درخت کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چھاؤں کرتا ہے, پھل نہ دے لیکن چھاؤں کرتا ہے. تو آپ بھی ایسے بنے, اگر پھل نہیں دے سکتے تو چھاؤں بن جائیں.
3: بہت اچھا. کچھ تیار کیا ہوا تم نے آج کے دن کے حوالے سے؟
1: کس طرح کا؟
3: اس طرح کا. کس طرح کا مطلب کچھ تیار کیا؟ کچھ بھی,
1: گانے وغیرہ میں
3: کچھ بھی ہے نہیں تھے, کوئی نغمہ, کوئی گانا, کوئی بات, کوئی قصہ, کوئی کہانی آج کے دن کے حوالے سے.
1: وہ رات کو ہی بھیجا جا سکتا ہے, اور مطلب وہ ڈیپ باتیں ہوتی ہیں نا.
3: اچھا,
1: ابھی میں بھی وہیں پہ پھنسا ہوا ہوں, میری آواز سے اندازہ ہو رہا ہے. تو کچھ ایسا خاص کچھ تیار نہیں ہے, آپ اگر بتا دیں تو میں.
3: نہیں, وہ رات والی سنا دو.
1: رات والی تو یہ ہے کہ میں مہندی حسن خان صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا, اور ان کی محنت کو دیکھا میں نے. وہ جہاں بھی گئے, جس بھی ٹریک پہ گئے, لیکن جو ایک مین ٹریک تھا انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا. اپنی محنت کے بعد انہوں نے دشمن ممالک میں بھی ہمارا نام روشن کیا. لتا منگیشکر کی, منگیشکر جو انڈیا کی تھی, سوری, لتا منگیشکر جو انڈیا کی تھی, انہوں نے بھی ان کو یہ کمپلیمنٹ دیا کہ آپ کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو محنت کی تھی نا اس کے لیے, کہ اتنے بڑے گائک نے ان کو ایک کمپلیمنٹ دیا.
3: بالکل,
1: بہت شکریہ.
3: کچھ سنا دے نا, گا کے سنا دے یار کچھ. نہیں, اچھا چلو اس کو دے دو. جناب
10: سر, خدا کرے میئر سے پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ ہے سوال نہ ہو. پاکستان جو ہے وہ دیکھا جائے کہ میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ تحقیق کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں کوشش کریں کہ اس میں پاکستان کا جتنا ہو سکے نام روشن کریں, کیونکہ جتنی بھی مہذب قومیں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان میدان میں آگے جا رہی ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کو بھی, بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ان میدانوں میں آئیں اور آگے آ کے جو ہے اب پاکستان کا نام روشن کریں. اور لاسٹلی یہ کہ ہم سب کو دوسروں کے لیے, اشفاق صاحب ایک بہت اچھی بات اپنی کی زاویہ کتاب پڑھ رہا ہوں تو اس سے ایک بات اخذ کی کہ ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں. تو پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد.
3: تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا. آپ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں آج کل. مناہل
11: جی, میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ پاکستان کو, ایک منٹ,
3: پاکستان کو ایک منٹ دیں روز کا.
11: پاکستان کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا تاکہ پاکستان کو ترقی مل سکے, اور وہ خواب جو ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے سوچے تھے وہ پورے ہو سکیں. تو اپنے آپ کو بدلیں تاکہ پاکستان بھی ترقی کر سکے. تھینک یو.
3: کیا بات ہے, رول لکھا ہے آپ نے ابھی تک پورا نظر آ رہا ہے. جی مریحا.
12: سر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ملک ہے وہ جنریشن سے چلتا ہے, ہر جنریشن اپنے طرح سے ملک کا جو نظام چلاتی ہیں, اور یوتھ جو ہے ان پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں, کنٹریبیوٹ جس طرح سے ہو سکے اس طرح کریں کنٹریبیوٹ. اور جیسے کہ ہماری جنریشن ہے, آج کل ہمارے پاس اتنے پلیٹ فارمز ہیں, انٹرنیٹ ہے, بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹیو باتیں دوسروں تک پہنچائیں اور جتنا ہو سکے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں, اور جو کام کر رہے ہیں انہیں ہم ایمانداری سے کریں, دل لگا کے کریں, یہی ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا.
3: بالکل صحیح بات. میرا تو پیغام وہی ہے جی, رات کو میں نے دیا تھا. سمپل سا میسج ہے, کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے. پاکستان کو بالکل اسی طرح سے دیکھیں جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کے اندر چیزیں بہتر ہوں. آپ کو اگر گھر کی کوئی دیوار, کوئی لاک, کوئی دروازہ کو بدلنا ہے, کوئی محسوس ہوتا ہے اس میں بہتری آنی چاہیے, کوئی رنگ پینٹ کرنا ہے, اسی طرح سے دیکھیں. اور یہاں پہ جتنے پاکستانی ہیں انہیں اپنے گھر میں موجود رشتوں کی طرح دیکھیں تو چیزیں آٹومیٹکلی بہتر ہو جائیں گی. جس طرح سے میں اکثر شو میں کہتا ہوں کہ آپ دوسروں کو اس طرح سے ٹریٹ کریں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں آپ کو ٹریٹ کیا جائے, نتھنگ ایلس, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہاں جی بولیں. پھر بول
12: سر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو ہرا بھرا رکھیں, پلانٹس لگائیں, درخت لگائیں, نہ کہ خود 14 اگست پہ آدھے گرین اور آدھے وائٹ ہو جائیں. تو پاکستان کو
3: مجھے باتیں لگا
12: لوگ پینٹ کر لیتے ہیں, خود ہرا بھرا ہو جاتے ہیں. تو آپ خود ہرا بھرا ہونے کی بجائے کوشش کریں کہ پاکستان کو جتنا زیادہ ہو سکے ہرا بھرا کریں. آپ نے
3: پودا لگایا کوئی؟
12: یس سر.
3: کون سا؟
12: چھوٹا سا پودا. چھوٹے چھوٹے قدم سے اسٹارٹ کرنا چاہیے.
3: نہیں کون سا
12: پتا نہیں سر, بیسک بیسک پودا, گملا.
3: گملا گملا
12: پتا نہیں یار, بس پودا لگائیں, جو بھی پودا ملے بس لگائیں اسے.
3: وہ پھول والا پودا تو نہیں ہے؟ اچھا پھول والا گرین نہیں ہوتا.
7: اچھا نہیں, ہمارے بچپن میں سائنس میں ایکٹیویٹی ہوتی تھی.
3: استغفر اللہ استغفر اللہ. شکر ہے آن ایئر مائک نے آخری کال لے لیا اور پھر جا رہے ہیں. السلام علیکم.
13: السلام علیکم.
3: وعلیکم سر, تھینک یو
13: سر, تھینک یو. اور پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو. ہیلو
7: جی السلام علیکم, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
13: وہ آپ, میں پرنس پیر بول رہا ہوں دربار مارکیٹ دادا صاحب سے. پرنس پیر دربار مارکیٹ دادا صاحب.
7: جی جی, آپ کی 14 اگست کیسے لگا
13: رہے ہیں؟ وطن کے لیے کچھ گایا جائے؟
7: آپ پلیز اپنا ریڈیو بند کر سکتے
13: ہیں؟ ریڈیو بند کر سکتے ہیں؟
3: گائے گائے
14: گائے گائے گائے.
13: سہول درتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا, جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد, ہم دیکھیں آزاد تجھے سونی دھرتی.
7: خوبصورت,
3: تھینک یو ویری مچ جی, آپ کا بہت سارا خیال رکھیں. چلیں جی, جاتے جاتے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے ہم, اور جشن آزادی مبارک پہلے کہیں گے ہم, وہ بھی کر لیں گے جو مرضی کر رہے ہیں, اللہ رولا پا لے رہا. سارے نکٹے پھر وش کرنا ہے جی, کون بند. چلو 1 2 3 جشن آزادی پاکستان. تھینک یو ویری مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, سنتے رہیں FM 101.

0: ملتان میں نیشنل چیمپئنز کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان گولڈ اور پاکستان گرینز کے درمیان میچ جاری ہے. اور اب خبروں کی تفصیل. قوم آج پاکستان کا 80واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے تحریک پاکستان کے جذبے سے کام کیا جائے گا. دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا. مساجد میں ملک میں امن یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. امریکہ کی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی. ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعاون اور خطے کی حالیہ صورتحال پر بات چیت کی گئی. اسحاق ڈار نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی مثبت سمت کو سراہا اور دیرپا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: کسے.
1: السلام علیکم سامعین, میں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک, اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے, جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

0: listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور بے شمار قیمتی انعامات رگ

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم لاہور. بالکل جی, جشن آزادی مبارک. 79 ایئرز آف پاکستان, آزادی کی خوشبو اور آزادی کا رنگ, اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے ریڈیو پاکستان کا, جس سے ونس اگین اتنے سالوں کی ہماری ہسٹری ہے, ایک تاریخ ہے, اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمیں ہر سال جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ کیا اعلان ہوا تھا اور کس طرح سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی. اور اسی پلیٹ فارم سے آج میں آپ کے ساتھ ہوں, 5 سے 7 آج حمدہ خان آپ کے ساتھ, اور میں اکیلی نہیں ہوں جی. آج مزہ آئے گا کیونکہ ایک آفٹر سو لانگ ٹائم میرے ساتھ جو ہے وہ یہاں اسٹوڈیوز میں اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ مائک پہ اپنا انٹروڈکشن خود کروائیں گے. بوائز میں سب موجود ہیں انٹرنشپ پروگرام سے, اور مزہ آئے گا. ان سے پہلے ان کا انٹروڈکشن لیتے ہیں, پھر ہم مزید بات کرتے ہیں جی. آل رائٹ جی, بوائز کون پہلے اسٹارٹ کریں؟
1: السلام علیکم, میرا نام ہے محمد ابوبکر اور آپ سن رہے ہیں FM 101 لاہور.
0: آل رائٹ جی, ابوبکر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کون ہے ہمارے ساتھ جی؟
2: السلام علیکم, میرا نام احمد بلال ہے.
0: احمد بلال ہے, اور کوئی دو عمر بھی تھے ہمارے ساتھ.
3: السلام علیکم, میرا نام عمر ہے. آپ سن رہے ہیں FM 101. ٹائم ہوتا جاتا ہے, 5:07
0: 5:07. آل رائٹ جی, عمر ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک اور عمر بھی ہے یہاں پہ اسٹوڈیوز میں.
4: السلام علیکم, مجھے تو آپ جانتی ہوں کہ میں آپ کا اپنا آر جے عمر.
0: اوکے, ویری ویل. آل رائٹ جی, ہو از دی ففتھ ون؟ حسیب الرحمان ہے. اور جی, بوائز میرے ساتھ موجود ہیں, اور کوئی 5 بوائز موجود ہیں, اور مزہ آئے گا آج بات کرنے کا, بھی انجوائے کریں گے. اور ابھی جو ہے نا جشن آزادی کی, کیونکہ اب تو ہم شام کی طرف آ گئے, لیکن جذبہ ابھی بھی ویسا ہی ہے اور جنون ابھی بھی ویسا ہی ہے. اور اگین ونس اگین جی, ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن لے کر آئے ہیں, اور میرے لیے بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ میرے ساتھ آج 5 بوائز ہوں گے اسٹوڈیوز میں, لیکن مزہ آئے گا. اور اس ٹائم میں دیکھ رہی ہوں کہ ان سب میں سے ایک بوائے نے جو ہے وہ پورا جو ہے نا کاسٹیوم فالو کیا ہوا ہے. اور ابھی میں بچوں کو دیکھ رہی تھی اسٹریٹس پہ, روڈس پہ, میں کہتی ہوں کہ سر سے لے کے پاؤں تک نا کوئی ایک ایسی ایکسیسریز نہیں تھی جو بچوں نے نہیں پہنی ہوئی گرین اور وائٹ میں. ایسی ہے؟ تو جی, ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ایک جو ہے نا انٹرنشپ کے جو ہیں, کیا نام ہے آپ کا, سوری,
1: ابوبکر.
0: ابوبکر, ان کے مائک پہ بھی نا گرین کلر کی کچھ چٹکیاں ہیں.
1: یہ میرے یہاں آنے سے پہلے پچھلے شو میں کچھ خواتین موجود تھیں جنہوں نے شاید مائک کے ساتھ سجایا مائک کو, اور میں نے سوچا کہ اسے ہٹایا نا نہیں چاہیے, پیارا لگ رہا بہت, کیونکہ
0: باقی گرین اینڈ وائٹ, میرے خیال سے یہ چٹکیاں ہیں.
1: جی جی, یہ چٹکیاں ہیں, یہ شاید بالوں میں لگانے والے,
0: بالوں میں لگانے والے.
2: اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت بہت امپورٹنٹ چیز بھی موجود ہے جس کے بغیر 14 اگست ہو ہی نہیں سکتی.
0: اچھا جی, ٹھیک ہے جی, کوئی ایک بجا کے دکھائے ذرا. آل رائٹ جی, باجی کا بنا تو ویسے انکمپلیٹ ہے نا, میں نے ابھی دیکھا روڈ پہ, کیونکہ میں مال روڈ سے آ رہی تھی. ویسے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ مال روڈ کی طرف سے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں, ابھی آپ گاڑیوں میں سن رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری عوام گاڑیوں میں نکلی ہوئی ہے, گاڑیوں پہ جھنڈے لگائے ہوئے, بائکس پہ نکلے ہوئے, تو مال روڈ کی طرف جو ہے ایک ریلی نکلی ہوئی ہے. اگر آپ مال روڈ سے ٹریول کر رہے ہیں تو اپنا روٹ چینج کر لے گا. ٹھیک ہے جی, کچھ کہنا چاہیں گے؟ وائس کیا ہو گیا انرجی؟
1: کہنا یہی ہے کہ جشن آزادی کا موقع ہے, بس آزادی منائے لیکن دوسروں کا خیال بھی رکھیں.
0: بالکل,
1: باقی تو شو کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے فلو چلے گا اور انرجی بڑھتی جائے گی.
0: بالکل جی, بالکل,
4: منائیں بٹ احتیاط کے,
0: احتیاط کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, قوانین کا خیال رکھیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب آپ جو ہے اگر سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں تو ضرور جو ہے نا باقی شہریوں کا بھی خیال رکھیں, قوانین کا بھی خیال رکھیں, اور کوشش کریں کہ باقی لوگوں کو بھی راستہ دیں, کیونکہ بہت سارے, جیسے اب میں نے اسٹوڈیو آنا تھا, مجھے ٹینشن ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں مجھے راستہ ملے گا نہیں ملے گا. اور آئی جو راستہ مجھے مل گیا, میں اسٹوڈیوز آ گئی, اور میرے ساتھ 5 بوائز موجود ہیں جو کہ انٹرنشپ پروگرام کا پارٹ ہیں اور بہت ہی ٹیلنٹڈ بوائز ہیں, تو ان سے بھی بات کریں گے. لیکن ابھی ایک ملی نغمہ جو ہے نا, کیونکہ ہمارے ساتھ جوان موجود ہیں, سو جوان ایک ملی نغمہ سناتے ہیں جی.

السلام علیکم سامعین، میں ہوں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

0: جی پاکستان پاکستان انعام پاکستان, بالکل جی پاکستان ایک گفٹ ہے اور ریڈیو پاکستان ہے وہ 101 کے لائیو آن لاہور اسٹوڈیوز ہے. ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی انڈیپینڈنس ڈے کو, آزادی ٹرانسمیشن جاری ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جی اسٹوڈیوز میں زیادہ لوگ ہیں لیکن ابھی آن مائک جو ہے نا وہ چھ ہے میرے ساتھ اور یہ ینگ لارڈ جو ہے نا میرے ساتھ موجود ہے اور آج مزہ بھی آ رہا ہے کیونکہ یہ وہ انٹرنشپ پروگرام کا پارٹ رہے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ یہ لکیسٹ ہے کہ یہ اس انٹرنشپ پروگرام کا پارٹ رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا اور اسپیشلی ان میں ٹیلنٹ بھی بہت ہے, ان میں انرجی بھی بہت ہے, پازیٹیو بھی بہت ہے اور انہیں سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک جو ان کی باتیں ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے ملک کے لیے.
1: انشاءاللہ
0: کرنے ایک ہمارے جو ملی نغمہ گانے والے ہیں نا وہ الگ ہی دنیا میں کدھر غائب ہیں.
2: میں وہی سوچ رہا ہوں کہ
0: کیا کروں. ابھی سوالیہ نشان
2: ہے, سارے پلان ہیں میرے.
0: کیا
2: میں سنگنگ کی فیلڈ میں ہی مطلب اپنے ملک کا نام روشن کروں یا پھر کوئی ٹیکنالوجی کی چیز بنا دوں؟
0: بالکل جی, اگر آپ کی آواز آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور مزید پالش کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے
2: جی. انشاءاللہ
3: اگر حسیب بھائی کچھ سمجھ نہیں آتا تو بزنس کر لو.
0: اچھا,
3: کیونکہ جس کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ بزنس کر لے.
2: بزنس نہیں کرنا بتاؤ.
0: بزنس اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بس بیٹھے بیٹھے بزنس کر لیں, سیکھنا پڑتا ہے.
2: میرے لیے مشکل ہے, میرا سرکل کافی واسٹ ہے تو ادھار نہیں دے سکتا.
1: نہیں, بزنس کرنا ہے وہ جھنڈیوں کی دکان نہیں لگانی کہ گھوڑ کے چار جھنڈیاں اور کلر رکھے اور بزنس شروع.
0: اچھا میں آپ کو بتاؤں, ویسے اس ٹائم پہ یہ بھی ایک اچھا ہے, دیکھیں ایک ایونٹ کے لحاظ سے, ایک ڈے کے لحاظ سے ایک اچھا ہے, ناٹ بیڈ. تو آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ کوئی چھوٹی بات ہے.
4: یہ اسٹالز والا جو ٹرینڈ ہے وہ تو کافی زیادہ ہو گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نا آرام آرام سے آہستہ آہستہ ہمارے کلچر میں ہی آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اب تو, مطلب رات کو میں ایک ایونٹ پہ تھا, اسکری ون میں ایونٹ تھا, وہاں پہ بہت اسٹالس تھے اور میرا خیال ہے یہ ایک اچھی چیز بھی ہے, نیا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور ہمیں چیزیں بہت آسانی سے ملنا شروع ہو گئی.
0: بالکل,
4: جس کے لیے ہمیں دکانوں پہ جانا پڑتا تھا اب وہ ہمارے گھر کے باہر ہی ہیں.
0: گھر کے باہر
4: یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے.
0: فوڈ اسٹالس جو ہیں جتنے بھی نیو اس طرح کے ہیں, جو ہوم شیفس وغیرہ ہیں, وہ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں. بہت کچھ ہے کرنے کے لیے لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے بس ایک ڈیڈیکیشن رکھنی ہے, یہ نہیں کہ آج نہیں ہوا, آج سیلس نہیں ہوئی تو بس سب ختم.
5: میم آج کل تو وہ اسٹال سے ہٹ کے بھی اب تو موبائل پہ سب کچھ آ گیا, بٹن پش دبائیں اور وہ سب کچھ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آتا ہے.
0: Exactly. تو یہ ساری سروسز ہی ہیں نا, یہ کوئی نہ کوئی پیچھے چلائی ہے, کسی کا مائنڈ سیٹ ہے, کسی کی اپروچ ہے تو وہ کر رہے ہیں اور یہ سب ینگسٹرز مائنڈ ہی ہیں.
6: اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ جب خواب بڑے وہ کہتے ہیں نا بڑے خواب دیکھو, ہمارے بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں, تو یہ چیز میں نے بھی نوٹ کیا, آپ جب چیزیں زیادہ سوچتے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ کریٹو رکھتے ہیں نا, آپ کے پاس ملٹیپل آئیڈیاز آتے ہیں. جب آپ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ ہوگا کیسے, یہ تو نہیں ہوگا, تو پھر آپ وہیں اسٹاپ ہو جاتے ہیں. اور
0: مجھے ایسا لگتا ہے کہ حماد میں آپ کی بات سے اگری کروں گی کہ مینیفیسٹ کرنا بڑا ضروری ہے.
6: بالکل,
0: کہ آپ نے اگر کچھ اچیو کرنا ہے تو آپ اس کو مینیفیسٹ کرو. جتنی آپ کی مینیفیسٹیشن اسٹرانگ ہوگی نا اتنا ہی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مجھے مل جائے گی.
6: میں آپ کو اپنی ہی ایک چھوٹی سی ایک اسٹوری سنا دیتا ہوں.
0: جی جی,
6: لاسٹ ایئر میں نے جب یعنی کہ اسٹارٹ ہوا تھا نا, تو میں نے سوچا تھا کہ اس سال میں نے کوئی بزنس کرنا ہے لازمی, اسے اسپونسر بھی میں نے خود کرنا ہے.
0: اچھا
6: جی, اب وہ مجھ پہ تھا کہ میں جاب کرتا ہوں, کوئی سائڈ بزنس کرتا ہوں, آن لائن ورک کرتا ہوں, کیا کروں گا. لیکن وہ چیز میں نے سوچی تھی, مینیفیسٹ کیا تھا میں نے خود سے.
0: ٹھیک ہے, تو وہ ہوا پھر.
6: ایگزیکٹلی, مجھے مجھے لاسٹ ایئر اگست 4 اگست کو, بلکہ اس سے پہلے مجھے جاب آفر ہوئی, میں نے 4 اگست کو وہ جوائن کی. Within 2 months, بلکہ 3 months, I started my own business.
0: Very nice.
6: اسے میں نے خود sponsor کیا اور business بھی کیا, perfume brand. اور میرا آپ نے جو پوچھا نا کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, تو میرا فیوچر گول یہی ہے, جیسے بڑے بڑے برانڈس ہیں نا, ارمانی گوچی اور لائک ملٹیپل برانڈس ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان سے ایک ایسا برانڈ اٹھے جو گلوبلی لائک ان برانڈس کے لیول پہ آئے.
0: ٹھیک ہے جی, مطلب آپ ملٹی نیشنل انٹرنیشنل برانڈس کے لیول پہ جو ہے نا لے کے جانا چاہ رہے, تو یہ اچھا آپ کا موٹیویشن ہے اور یہ رہنی چاہیے
6: پاکستان کو.
4: اگر مینیفیسٹ کی بات ہو رہی ہے چیزوں کو مینیفیسٹ کرنے کی, تو میں نے بیک ان 2020 میں نے سوچا تھا کہ میں نے فیری میڈوز جانا ہے.
0: ٹھیک ہے,
4: مجھے بہت خوبصورت لگتا تھا, فوٹوز میں ہی دیکھا تھا.
0: مجھے
4: وہ ایسے ہوا, مجھے چانس مل گیا لیکن اس کی وجہ سے میری جاب بھی ختم ہو گئی.
0: اور کہتے ہیں فیری میڈوز کا ٹریک بہت ڈینجرس ہے,
4: بہت ڈینجرس ہے.
0: لیکن ہم دیکھیں پاکستان میں خوبصورتی, آپ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ٹریول کا شوق ہے آپ میں سے باقیوں کو ہے, اسے پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے, اتنی خوبصورتی ہے کہ آپ مطلب یو کانٹ امیجن. آپ پورا پاکستان ایکسپلور کر لینا, آپ کہیں اور جانے کا دل نہیں کرے گا آپ کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگین ہم جو ریسپانسبلٹیز کی بات کر رہے تھے نا, ابھی آپ سب یوتھ ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو جب بھی ہم ٹریول کرتے ہیں میں اکثر یہ ریڈیو پہ بات کرتی ہوں کہ ہم نے اس جگہ کو سیف بھی کرنا ہے, ہم نے اس کو صاف بھی رکھنا ہے, ہم نے اپنا گند اپنا گاربیج جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کر آنا ہے یا اس کو پراپرلی ڈسپوز کرنا ہے تاکہ اس سے اس ایریا کی بیوٹی نہ خراب ہو.
4: بیوٹی نہ خراب ہو, بالکل بالکل ٹھیک بات ہے. اور میں نے جب وہاں پہ ٹریول کیا وہ بہت خوبصورت جگہ ہے, اور میں لٹرلی جب وہاں سے واپس آیا ہوں اور تقریباً 10-15 دن تو میں اس کے بارے میں سوچتا ہی رہوں کہ یار بھائی میں کیوں واپس آ گئی ہوں.
0: ٹھیک ہے,
4: اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب دوبارہ میرا پلان ہے جانے کا, اور میرا اس بار پلان ہے کہ میں ونٹرس میں جاؤں وہاں پہ.
0: اچھا, بوائز کے تو سڈن ٹرپس بنتے ہیں نا, آپ لوگوں کے سڈن والے ہوتے ہیں یا پوری کیلکولیشن؟
4: بالکل سڈن ٹرپ ہوتا ہے میرا, میں اکیلا
5: پہلے تھا, سڈن ٹرپس ہوتے تھے پلانز, پر اب تو جب سے جاب ہو گئی ہے تو چھٹی نہیں ملتی.
1: لیکن میرے حساب سے جو پروپر پلانڈ ٹرپ ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ تر کامیاب نہیں ہوتے, سڈن والے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. بوائز میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے,
0: بوائز میں ہوتی ہے. میں اس لیے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی نا, کیونکہ میں نے کچھ پلان کرنا, میں تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا اس میں بڑے بھی جا رہے ہیں, بچے بھی جا رہے ہیں, یا فیملی کے ساتھ جیسے آپ ٹریول کر رہے تو آپ وہ سڈن نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے.
1: لیکن بوائز نکل جاتے ہیں نا.
5: بٹ میم ہمارا اسپیشلی بوائز کا دیکھا جائے تو اگر ہم پلان کریں گے تو وہ ہوگا ہی نہیں, پہلی بات ہی ہے, نہیں ہوگا,
4: کسی
0: کے پاس یہ
4: نہیں ہوگا. ٹرپ لیکن ابھی تو بارش ہی ہے تو اس وجہ سے گھر والوں نے بھی منع کیا ہوا ہے.
0: بالکل بالکل جی,
5: سولو ٹرپ دھیان سے کرنا, تم وادیوں میں گم جاؤ گے.
1: بھارتیوں کا کلا کلا منڈا.
0: اچھا مجھے لگتا ہے اس کو پھر پرمیشن کا بھی ایشو ہوتا ہوگا, اکیلا اکیلا منڈا ہے. نہیں
5: نہیں کوئی, اچھا میں اکیلا اکیلا ہوں, میرا بھی بہن بھائی نہیں ہے.
0: اچھا
5: تو بٹ پرمیشنز پہلے تھا جب چھوٹے تھے, اب تو ایزی سی ہے,
4: وہ بڑے ہو گئے ہیں نا, تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہو گیا, اب صرف بتانا.
0: سال کے ہو گئے آپ لوگ ایسے بڑے بڑے کہہ رہے ہیں,
1: کہہ رہے ہیں مگروں لاتا ہوں.
0: جان چھوڑو بھائی,
4: آئی ایم 24 رائٹ ناؤ, تو میں نے اب صرف بتانا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ جا رہا ہوں.
0: ٹھیک ہے, اور آپ کتنے سال کے ہیں؟
5: میم تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ میں 23 کا.
0: اچھا ویسے میں نے دیکھا اب تھوڑا ٹرینڈ چینج ہو گیا, امی ابو تھوڑے سے وہ ہو گئے, تھوڑا سا زیادہ آزادی پسند ہو گئے, اب بچوں کو جانے دیتے ہیں, ورنہ ہمیں تو نہیں ملتی تھی اجازت.
5: وہ خود اکتا گئے ہیں, بچوں سے خود اکتا گئے, اس لیے وہ کہتے ہیں نکلو
0: نکلو,
1: اسی لیے یہ 8 بجے کا آیا اور ابھی تک جان نہیں.
0: مجھے بھی یہی لگ رہا ہے.
4: میم کالز وغیرہ دیکھیں نا.
0: جی جی جی, اوکے جی, آڈینس لسنرز آپ لوگ جو ہے وہ لائیو کالز کر سکتے ہیں. ابھی ایک کالر بھی, لیٹس سی, لائٹ تو بلنک ہوئی ہے. وعلیکم السلام, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
7: میں بسما بات کر رہی ہوں. ہم نے آپ پہلے مجھے ایک بات بتائی, آج لوگ تو چلے گئے نا یہاں سے.
0: جی جی چلے, کون آ گئے؟
7: وہ کہیں گے پھر آ گئی, ابھی بلکہ وہ بھی پھر ہی آ گئے تھے, رات کو شو کر کے گئے, صبح پھر آئے ہوں گے.
0: دیکھیں ہمارے اسٹیشن کی رونق ہے جی, ریڈیو پاکستان کی رونق ہے. آپ آپ آپ کیوں یہ کر رہی ہیں کہ آپ پھر آ گئی؟
7: نہیں ویسے ہی.
0: اچھا ٹھیک ہے,
7: وہ مذاق کر رہے تھے. اور آپ آپ سے نا میری پہلی دفعہ ہی بات ہو رہی ہے.
0: جی جی بالکل بالکل,
7: ہوں میں. ہاں تو نا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہاں پہ ایک شخص ایسا ہے جس کی آواز کو میں پہچان رہی ہوں.
0: کون ہے
7: وہ؟ آج ڈاکٹر شو میں آئے, مجھے نام نہیں.
0: یہاں پہ بہت سارے ریپیٹ میں ہیں, یہ صبح سے ریپیٹ میں چل رہے ہیں.
5: بات جو نے کی ہو جو آپ کو یاد ہو
1: آپ بتائیں نا, آواز سے گیس کریں.
7: نہیں میری بات سنیں, وہ انہوں نے بتایا تھا نا کہ میں نے بلیک کلر کی ٹی شرٹ پہنی اور میرا فیورٹ بھی بلیک کلر ہے.
0: کون تھا؟ بلیک سب کا فیورٹ ہے.
5: میں نے کہا تھا میں نے بلیک کہا تھا, میں نے بھی کہا تھا بلیک.
4: ہم دونوں میں سے کوئی ہوگا,
0: بسمہ ان دونوں کی آواز سن لیں, ان میں سے کوئی ایک ہے.
5: چلیں آپ پہچانے ہمیں, یہ میں تھا یا میرے ساتھ والا تھا؟
0: جی جی, کیا ایک ایک کر کے بولے میں.
5: چلیں جی
0: ایک ایک کر کے.
5: ہیلو آپ پہچانے, یہ میری آواز تھی یا کسی اور کی آواز تھی؟
0: जी सेकंड
7: आपकी लग रही है,
6: मुझे लग रही है।
0: दूसरे वाले भाई भी आवाज सुना दे जी।
4: अस्सलाम वालेकुम, अब आपको कुछ फील हो रही है आवाज?
0: हाँ मुझे लग रहा है बिस्मा बहुत कंफ्यूज है। अच्छा चलें चलें ठीक है जी, हमें आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, इन दोनों में से कोई एक ही है।
7: दूसरे वाले भाई है ना, इनका नाम क्या है?
0: पहले वाले या दूसरे वाले?
7: दूसरे वाले।
0: अच्छा
4: मेरा नाम अहमद बिलाल है।
7: अच्छा आप ही, आपने कहा था हम आपको बहुत मिस कर रही है इंटर्नशिप में, आप नहीं आई और आप ना हमें रोस्ट कर रही है, आपने बताया था आज दो फिर हमें रोस्ट कर रही है।
0: अच्छा आप इंटर्नशिप प्रोग्राम का पार्ट थी?
4: नहीं मुझे याद आ गई, ये पार्ट नहीं थी, बेसिकली ये ज्वाइन करना चाहती थी और इनको परमिशन नहीं मिली थी।
0: ठीक हाँ।
4: और ये फर्स्ट वीक की ही बात थी।
7: दूसरे भाई का नाम भी कुछ अहमद ही नाम था।
4: हाँ एग्जैक्टली वो अहमद भट्ट था।
0: ठीक है बिस्मा, आप कोई मैसेज देना चाहती हैं इस दिन के हवाले से?
7: हाँ मैं बहुत खुश हो रही हूँ पापा की आवाजें सुनकर सुबह से।
0: नहीं इसके अलावा कोई पॉजिटिव मैसेज? आप भी तो यूथ का पार्टी है ना, देखिए आप भी फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो क्या मोटिवेशन है आपकी?
7: हमें जो है ना कुछ करना चाहिए अपने पाकिस्तान के लिए, कुछ जैसे हम कहते हैं कि हमने क्या मतलब पाकिस्तान ने क्या दिया, तो हम ये सोचे कि हमने क्या दिया और हम क्या करें पाकिस्तान के लिए।
0: बिल्कुल ठीक
7: है। मैं कहूँगी सारे जो जेंजी हैं कि कुछ करें आप भी, जैसे हम आउट ऑफ कंट्री देखते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे या हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, तो हमें भी करना चाहिए। ये तो हम ये सोचे कि हमने क्या दिया और हम क्या करें पाकिस्तान के लिए।
0: बिल्कुल ठीक
7: है। मैं कहूँगी सारे जो जेंजी है कि कुछ करें आप भी, जैसे हम आउट ऑफ कंट्री देखते हैं कि उनके

0: بات کرنے کو دل کرتا ہے, میں نے پہلے بھی وہ آج آف
1: جی جی
0: کیا تھا, آپ کو بھی جا رہا ہوں.
1: بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, آپ ٹرانسمیشن سن رہے ہیں.
0: بالکل سن رہا ہوں, سارے بچے اور آپ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں. اور ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ کرے یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں, جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں, ان سے محبت پیار کا یہی پیغام سب کو ملتا رہے اور ہم مسلم باتیں سیکھتے رہیں اور اپنے جو غلطیاں کتائی ہیں انہیں چھوڑتے جائیں اور اسی طرح ہم ترقی کرتے جائیں. اور بیٹا ایک اور پیغام تھا کہ مجھے نا یہ اسلام آباد ایف ایم 101 کا نمبر نہیں مل رہا تھا, میں نے کافی سارے آر جے سے پوچھا تھا, پھر وہ ایک کالر ہیں انیلا آپی, انہوں نے مجھے لکھوا دیا ڈائری پہ, ان کا بہت شکریہ ادا کر دیں.
1: چلیے ان کا شکریہ جی, انہوں نے آپ کی ہیلپ کی اور یہی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جو ہے نا ہیلپ کرتے رہتے ہیں. ہمیں آفر کال بھی آئی تھی, ہماری ایک بڑی پیاری کالر ہے ہمارا بیگ اور ہماری ایک بہت پیاری آرجے ہیں آرجے زینب ارشد. ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی ان سے؟
2: نہیں
1: ابھی تک نہیں ملاقات ہوئی. تو جی ان کو بھی, ان کا بھی جو سفر ہے ریڈیو پاکستان کے ساتھ, ان کو 18 سال کمپلیٹ ہو گئے آج, تو ہم ان کو بھی کانگریچولیشن کہتے ہیں. اور اگر وہ سن رہی ہیں تو آج زینب ارشد آپ کے لیے جی ہمارا بیگ کی طرف سے اسپیشلی جو ہے نا اسپیشلی آپ کی طرف سے ایک وہ پورا آپ کا جرنی جو ہے نا ریکال کر رہی تھی اور بڑی ہماری اچھی لسنر ہیں. پاکستان Alright, جی, call caller, let's see, کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ 0-4-2-1-1-1 پر.
2: السلام علیکم. ہیلو,
3: السلام علیکم
2: جی, کون کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
3: میں بشا سبحانی بات کر رہی ہوں.
2: جی جی میڈم, کیسی ہیں آپ؟
3: ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ سب کو آزادی مبارک.
2: بہت شکریہ, آپ کو بھی آزادی مبارک.
3: ہم لوگ آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں.
2: بالکل,
3: ہمارے بڑوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں,
2: بے شک
3: ہم لوگ کچھ بھول بھی چکے ہیں, جبکہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے.
2: جی بالکل, یہ دن ہمیں وہی قربانیاں یاد دلاتے ہیں. آج آزادی کے موقع پہ کچھ اچھا سا پیغام دینا چاہیں سننے والے کو, سننے والے جتنے بھی آپ کو سن رہے ہیں ان سب کو.
3: جی میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اس ملک کا بہت خیال رکھنا چاہیے, یہاں کے لوگوں کا, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان لوگوں کو یاد کرتے ہوئے.
2: بالکل,
3: ایک صرف کشمیر کو ہی سوچ لیں, وہاں پہ کتنی تکلیفیں سہ رہے ہیں لوگ, صرف ان کو دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے, ہم بہت خیال رکھ سکتے ہیں.
2: اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور پاکستان کی اور سب کی تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا میم.
3: اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم محمد بلال حسین بیٹھے ہیں, میں ان کی مدر ہوں.
2: اچھا اچھا اچھا اچھا, بلال آپ بات کریں,
1: انہوں نے تو آپ کی آواز نہیں پہچانی.
4: السلام علیکم.
2: بلال
3: کیسے ہیں آپ؟
5: یہاں پہ ایک ٹیسٹ بھی لینا چاہیے, بلال سے پوچھنا چاہیے کیا کھا کے ہے اور آنٹی سے پوچھنا چاہیے کیا بنایا آپ نے آج اسپیشل.
3: یہاں صرف بلال میرا بچہ نہیں ہے, یہاں سب میرے
1: سب بچے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہوتے ہیں نا مائیں ایسی ہوتی ہیں.
2: بالکل ایسے,
3: میں انشاءاللہ کبھی آپ سے ملوں گی جب میں لاہور آؤں گی تو ضرور.
2: بلال آپ کو بات کرنی چاہیے کچھ.
3: بہت اچھا لگا کہ آپ سب ریڈیو پاکستان سے ہیں, ہم لوگ کسی وقت میں بہت ریڈیو سنتے تھے.
1: جی جی,
3: اب تو ظاہری بات ہے ٹی وی اور بہت کچھ آ گیا ہوا ہے.
1: جی
3: تو انٹرنیٹ ہے, بہت سوشل میڈیا ہو گیا, لیکن جس زمانے میں ہم لوگ سنتے تھے صبح ماشاءاللہ سے تلاوت قرآن پاک ہونی, درود شریف بہت سنتے تھے جمعے والے دن.
1: جی جی,
3: خصوصاً عصر کے بعد بہت درود پاک ہوتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ریڈیو پاکستان سے, ریڈیو پاکستان کی نیوز سنتے تھے ہم لوگ.
1: جی جی,
3: گانے سنتے تھے, بہت کچھ تھا ہمارے گھر میں. اس زمانے میں ٹی وی بھی نہیں تھا, جس زمانے کی بات.
5: میم میں یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ جیسے بلال بہت اچھا بولتا ہے ویسے اس کی مدر بھی بہت اچھا بولتی
2: ہے. بالکل بالکل بالکل, یہ بات
1: ہے کہ آنٹی نے ہی جو ہے نا موٹیویٹ کیا بلال کو کہ وہ اس انٹرنشپ کا پارٹ بنے.
3: نہیں یہ اس کو شوق تھا,
1: شوق تھا
3: اسی زمانے میں, شوق تھا.
1: دیکھیں آپ سے ٹریول ہوا نا, پھر دیکھیں آپ میں تھا تو اس کو بھی شوق ہوا.
4: امی نے مجھے بہت,
3: میرے دونوں بچوں نے, میرا اس سے چھوٹا بھائی ہے اس کا,
1: جی جی,
3: دونوں بچوں نے میرے شوق پورے کیے. مجھے پینٹنگ کا شوق تھا کیونکہ ہمارے وقت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, ہوتی تھیں بٹ ہمارے پاس اپرچونیٹی
1: اتنی ایکسس نہیں ہوتی تھی. بالکل
3: ایسے ہی تھا, ہم لوگ ایک چھوٹے سے شہر سے تھے, چیچا وطنی سے تھے, تو وہاں پہ یہ بالکل اپرچونیٹیز نہیں تھی. بڑے شہروں میں بہت کچھ تھا, لیکن بعد میں نے فیبرک پینٹس بھی کیا, بہت کچھ کیا, لیکن میرے بچوں نے وہ سب کچھ کیا جو مجھے شوق تھے.
1: بہت اچھی بات ہے. بلال آپ کچھ کہنا چاہیں گے امی کو؟
4: speechless. کیا کہوں اپنی والدہ سے, ماشاء اللہ سے انہوں نے کال کی ہے, یہ ان کی مہربانی ہے, ان کا بڑا پن ہے. واقعی آج میں جو بھی ہوں اپنی امی اور ان کی محنت کی وجہ سے ہوں, میرے پاس الفاظ بالکل. اور آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ کال کریں گی اور میں ان کی آواز,
2: تو آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
1: مجھے ایک بات بتائیں بلال, آپ نے اپنی امی کی آواز نہیں پہچانی تھی نا؟
4: نہیں, کیونکہ آواز مجھے آواز جو ہے نا اب پراپر آئی ہے نا, تو اس سے پہلے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو جج ہر وائس.
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, لیکن آپ بہت اچھا بولتی ہیں.
3: ریڈیو پاکستان کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے یہ اتنی زبردست انٹرنشپ اسٹارٹ کیا ہے جس میں یہ بچے جو ہے نا ان کو اپرچونیٹی ملی ہے.
5: تھینک یو میم, تھینک یو.
3: ٹھیک ہے,
5: میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے.
3: جی جی پوچھیے.
1: یہ آپ کا ایک اور بیٹا جو آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہے.
5: اما یہ بلال اپنے چھوٹے بھائی پہ دوست تو نہیں جماتا؟
4: نہیں, وہ الٹا مجھ پہ جماتا تھا, میں نہیں جماتا. میں ایک بہت شفیق بھائی,
1: جی جی,
3: وہ چھوٹا ہو کے اسے ہائٹڈ بھی ہے اور وہ اس پہ واقعی روب جماتا ہے. یہ بات اس
4: کی
3: ہمیشہ آج کل کے چھوٹے بچے جو ہے نا.
1: اچھا, ویسے باقی چھوٹے بچے جو ہے نا جو گھر کے سب سے, آپ میں سے کوئی چھوٹا ہے, ینگ ہے کوئی؟ آپ ینگ ہے, یہ بھی ینگ ہے.
4: تبھی تبھی یہ سوال آپ کے اندر سے ادھر کے سامنے آیا ہے.
5: لڑ پڑتا ہوں میں, کہتا ہوں آ جا,
4: لڑتے ہیں آپ بھائی سے؟ کوئی
3: بات نہیں. میں ایک بات کہوں گی, کال بہت لمبی ہو رہی چونکہ بہت اور بہت سارے لوگ کال کر رہے ہوں گے. ایک تو آپ سب کو اور بہت ساری اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے,
1: آمین آمین.
3: اور پاکستان زندہ باد,
1: زندہ باد
2: پاکستان, زندہ باد.
1: تھینک یو سو مچ آنٹی کال کرنے کا, اللہ حافظ.
3: آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, اللہ حافظ,
1: اللہ حافظ. آل رائٹ جی, ہم ذرا چلتے ہیں, کچھ کمرشل بریکس ہماری پینڈنگ ہیں, ہم کمرشل بریکس کی جانب بڑھتے ہیں. یہ یہیں پہ ہیں, ہم یہیں پہ ہیں اور ٹرانسمیشن جاری ہے, سو اسٹے ٹیونڈ.
6: پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس ٹپال دانے دار.

0: السلام علیکم, رات کے 8 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرا یوسف
1: اور عبد القدیر.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: قوم آج پاکستان کا 80واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے.
0: یوم آزادی کے موقع پر وفاقی, صوبائی اور مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقاریب منعقد ہوئیں.
1: یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ملک بھر میں ریلیاں بھی نکالی گئیں.
0: روس کے صدر اور بحرین کے ولی عہد نے یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کو مبارکباد دی ہے.
1: ریڈیو پاکستان کی سالگرہ آج منائی جا رہی ہے.
0: صدر اور وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے.
1: نائب وزیر اعظم نے اعادہ کیا ہے کہ دیرینہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں.
0: پاکستان اور ناروے نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے.
1: وزیر منصوبہ بندی نے دوا سازی کی صنعت پر زور دیا ہے کہ پاکستان کو برآمدات پر مبنی دوا سازی کا مرکز بنایا جائے.
0: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا.
2: This is FM 101. Hey, we'll be back after this shot.

0: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan.
2: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 17 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایسا بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور اپنی محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 17 اپریل 1947 کو دہلی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ذہانت، قابلیت اور عزم و استقلال، اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری راہ میں کچھ دشواریاں بھی ہیں جن کا مقابلہ ہمیں مردانہ وار کرنا ہے۔

0: کیسے؟
1: السلام علیکم سامعین، میں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

0: تی قوم ہے اور وہ نظریہ ایڈا مضبوط ہے کہ انہیں پاکستان انج بنا لیا بھی لگن پتہ ہی نہیں دیتا دشمنوں نے انہوں نے جناب وچوں انج کٹ کے رکھ کے سائڈ پہ رکھ دیتا بالکل ایویں جی مکھن دے وچوں وال نہیں کٹ لیا جاندا اس طرح انہیں پاکستان بنا لیا قائد اعظم محمد علی جناح دیا کوششاں علامہ اقبال دے خواب تحریک پاکستان دے رہنماواں دیا کوششاں اور وہ سارے جڑے محب وطن ہیں وہ جنہوں کا نظریہ ایک زندگی ہے جنہوں دیا قربانیاں انہوں جنہ کا خون اس راہ دے وچ لگا اور شمع روشن ہے جنہوں کے خون نال اج وہ لوگ یاد آئے
1: بالکل ایسی ہے اور وہ قائد اعظم کا جو ایک ہم کہہ لیں کہ جو ان تھک محنت تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی اور علامہ اقبال کا خواب تھا آج کے دن وہ جو ہے حقیقت کی صورت میں آیا تو آپ نے تو بڑا اچھا جو ہے منظر کشی کر دی ہے میرے سامنے مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ جب چھوٹے تھے جب آپ کے اپنے زمانہ طالب علمی میں تھے تو آپ اپنی جو جشن آزادی تھی ان ایام میں ان سالوں میں کیسے منایا کرتے تھے اس کا بارے میں ذرا تھوڑی سی تفصیل مجھے بتائیں
0: یہ تھی بڑا سونا سوال کیا تھوڑا جا اگر بی جی ایم کم ہو جائے نا ذرا گل تو پھر مزہ آ تے وہ جدو بچپن ہوندا سی ادو تو انتظار ہوندا سی بھی 14 اگست آنا تے سکولوں چھٹی ہونی
1: اچھا
0: پہلی خوشی تو یہ ہوندی سی بھی سکولوں خوش چھٹی ہونی دوجا ہے بھی گھر دے اتنے جھنڈا لانا تے جھنڈے نے لہرانا جدو ہوا چلنی ہے تے جھنڈے دا وہ جڑا پہلو ہے یا پلو ہے وہ ویکھو کہ وہ تسی ہلدا یہ بڑا انتظار ہوندا ہے کیونکہ اسی جڑے سارے دوست آسے ہر دوست نے اپنے گھر دے اتنے جھنڈا لانا ہوندا اور کوشش یہ ہوندی آ ساڈی کہ اچا جھنڈا کیدا یعنی کہ وہ جس دے نال اسی نسب کردے آسے بھائی سب تو اچا جھنڈا جڑا ہے وہ کیڑا لیندا ہے یہ انتظار ہوندا اس تو بعد پھر جس دن یوم آزادی ہوندا 14 اگست ہوندا والدہ صاحبہ جڑیاں نے وہ کچھ چاول چوول پکا کے دیندیاں نے اس خوشی دے وچ بلکہ ونڈدیاں وی ہن تو وچوں سانوں وی گوڑ والے چاول لب جاندے ہن تے اودی بڑی چاس ہوندی ہے
1: کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھیں کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو تو اس کے اندر گھر والے جو ہیں عموماً کھانے کا اہتمام ضرور کرتے ہیں اور میرے خیال سے ہمارا ایک ٹریڈیشن بھی ہے اور لاہوریوں کا خاص طور پہ یہ ٹریڈیشن ہے کوئی بھی ایونٹ ہو ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر اپنے بسنت کے اندر بھی دیکھا تو لوگ جو ہیں بڑے

0: رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج پاکستان کا 80واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر وفاقی، صوبائی اور مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقاریب منعقد ہوئیں۔ صدر اور وزیراعظم نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پاکستان اور فرانس نے دو طرفہ تعاون، مذاکرات اور کثیر الجہتی نظام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: This is FM 101. Hey, we'll be back after

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں خوش

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔

0: خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. السلام علیکم, السلام علیکم پاکستان, السلام علیکم لاہور, اینڈ السلام علیکم ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے سبھی سننے والے سبھی چاہنے والوں کو پاکستان بھر میں اس آواز کو جہاں جہاں سنا جا رہا ہے, لاہور, اسلام آباد, کراچی, مردان, حیدرآباد, پاکستان بھر میں, پاکستان سے باہر, جہاں بھی اس آواز کو سنا جا رہا ہے سبھی سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے, من کی سچائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, ہیو اے بیوٹیفل نائٹ ٹو آل آف یو. آج ہمارے ریڈیو کی جو وائبس ہیں اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ, بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان کی جو فضا ہے نا ایک بہت ہی پر کیف, بہت ہی زبردست, بہت ہی دل فریب اور بڑے ہی مزے کی ہے. آپ سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. مجھ سے پہلے جناب دو بڑی خوبصورت براڈ کاسٹر نے اس بزم کو سجایا ہوا تھا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ساتھ اس طرح تو نہیں نبھا سکوں گا, اتنی خوبصورت آوازیں آپ سن رہے تھے, تو کوشش کریں گے جناب ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں. سو جناب سب سے پہلے تمام سننے والوں کو پاکستان بھر میں اس آواز کو جہاں جہاں سنا جا رہا ہے, انٹرنیٹ کے تھرو دنیا بھر میں جہاں اس آواز کو سنا جا رہا ہے, سبھی سننے والوں کو پاکستان کا یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو پیارا وطن ہمارا وطن پاکستان ہے, اور ایک ہم ایک کا جو ایک خوبصورت سا ٹریک جو میں نے چلایا, اس ٹریک سے میری بڑی یادیں وابستہ ہیں, اور میں جب جب اس ٹریک کو, اس میوزک کو سنتا ہوں تو مجھے پرانے وقتوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. یہ بہت غلط بات ہے ویسے, بائی دا وے. سو جناب پرانی یادیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کی زندگی کا اثاثہ ہوتی ہیں, اور مجھے یہ کیوں یاد آتا ہے کیونکہ جب بھی پاکستان پہ کوئی ایسا مشکل وقت آیا, غلام علی صاحب تشریف لے آئیں, ادھر آئیں, آ جائیں سر, کوئی بات نہیں, آپ ہنسے نہیں, ادھر بھی ہنس سکتے ہیں, بلکہ کھلکھلا کے ہنسے, کھل کھلا کے ہنسے. سو جناب پاکستان پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا, کبھی بھی پاکستان کے لیے کوئی آزمائش آئی, اللہ تعالیٰ نے, ظاہری بات ہے پاکستانی جو ہیں ایز اے نیشن ہم ون نیشن ہیں, ہم سب ایک ہیں, اور آپ سب نے دیکھا کہ اس قوم نے ایک بن کے دکھایا, ایک قوم بن کے دکھایا, چاہے وہ سیلاب کا موقع ہو, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے وہ پاکستان کے اوپر ہندوستان کا ایک بزدلانہ وار ہو, ہر موقع پہ پاکستانیوں نے ایک ہونے کا ایک ثبوت دیا اور ایک ہو کے دکھایا. سو یہ جو غلام علی صاحب جو آپ مسکرا رہے ہیں اور ان کی مسکراہٹ کے پیچھے جو شرارت ہے اس کی مجھے سمجھ آ گئی ہے, تو وہ جو شرارت ہے وہ بھی میں سمجھ گیا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس جو بیک گراؤنڈ میوزک کو سر ہم ہمیشہ چلاتے رہے اور اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہے, اور یہ تھرو آؤٹ نہیں, آپ آ سکتے ہیں آن ایئر, آپ کو منع نہیں ہے, آپ ٹینشن نہ لیں, گردن کو مت ہلائیں اس طرح, بٹ صاحب آپ بھی آئیں نا, آپ بھی آئیں نا میدان میں, کیا ہو گیا. اچھا جناب آج ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کریں گے. آج پاکستان بھر میں جو تقریبات کا سلسلہ سرکاری سطح پہ بھی, غیر سرکاری سطح پہ بھی, عوام کے اندر جوش اور ولولہ جو ہم نے دیکھا, ابھی بھی جب میں آ رہا تھا تو راستے میں لوگ والہانہ انداز میں اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے تھے, خوش تھے, پاکستان کے نغمے چل رہے تھے کہیں پہ کہیں پہ, لوگ خوشی سے نہال تھے کہ اپنے پیارے وطن پاکستان کا جشن آزادی بھرپور طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. جو تقریبات کا سلسلہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان بھر میں سرکاری سطح پہ بھی بڑی زبردست شاندار تقریبات رہیں, لاہور میں رات لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر ایک بڑا ہی شاندار قسم کا آزادی شو ہوا, جس کے اندر پاکستان کے نامور جو آرٹسٹ تھے انہوں نے پرفارمنس دی, انہوں نے پاکستانی عوام کا جو ہے نا وہ لہو پورا گرمایا, اور یہ ایسی پرفارمنسز تھیں اور ایسا لوگوں کا جوش اور ولولہ تھا کہ جس کو دیکھ کے یقینی طور پہ اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستانی جو اپنے وطن سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایک ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ, ایک جگہ پہ, ایک مقام پہ آپ اکٹھے ہوں, اور یہ سلسلہ صرف لاہور تک نہیں پورے پاکستان تک یہ سلسلہ رہا. میرے ساتھ جناب اس وقت ہمارے بڑے پیارے دو خوبصورت کولیگس, بڑی پیاری آوازیں موجود ہیں, میں چاہوں گا ان کو بھی ہم ساتھ لیں. 101 انٹرنیشنل پہ اس وقت آپ کو سنا جا رہا ہے, بٹ صاحب پہلے آپ آئیں نا, ذرا آپ آئیں نا, ذرا آپ نے انٹری مارنی ہے اپنی پراپر طریقے سے.
1: السلام علیکم,
0: آپ مائک ذرا یہ والا ایک دفعہ پھر کریں, دوبارہ
2: پھر سے کرنا پڑے گا.
0: ہاں وہ مائک ہے,
2: وہ مائک مجھے دے دیں.

0: رات کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج پاکستان کا 80واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اعادہ کیا ہے کہ دیرینہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں۔ پاکستان اور فرانس نے دو طرفہ تعاون، مذاکرات اور کثیر الجہتی نظام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔

0: کال کی اور
1: تھینک یو تھینک یو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ,
2: بہت شکریہ جی.
1: اچھا جی, یہاں پہ ہم جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کرنے جا رہے ہیں. فرحان بھائی اختتام کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو فرحان بھائی آخر میں جاتے ہوئے آزادی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آزاد ہو چکے ہیں نا آپ,
3: ہم مکمل طور پہ آزاد ہو گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو آزاد رکھے اسی طرح
1: انشاءاللہ ہمیشہ.
3: سیریز آف پروگرام یا جس طرح ہم لوگ سیلیبریشن کر رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, اچھی بات ہے, خوشیوں کو خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ہم نے بڑی خوشیوں کے ساتھ اس پاکستان کی آزادی کو جتنے بھی ایونٹس ہیں اس کو سیلیبریٹ کیا. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے, آباد رکھے, اور پاکستان میں جو بسنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے, بری نظر سے ہمارے وطن کو محفوظ رکھے.
1: آمین.
3: سو میں چاہوں گا اجازت اپنے تمام سننے والے جہاں جتنے بھی دوست ہیں, بابا جی سے میں بہت معذرت خواہوں, وہ چونکہ سڑکیں رش ہے تو رائڈر جو ہے نا وہ نہیں آ پا رہا.
1: ہاں نہیں, مشکل ہے,
3: جس کی وجہ سے وہ ہمارا جو پیزا ہے نا وہ پھر تو
1: نہیں, رونا نہیں ہے بابا جی, نہیں
0: رونا نہیں ہے. منہ بھی صاف کیتا ہے یہ لو جی. تے پروگرام دا ویلا گیا مک, تے ساواں نے وفا کیتی زندگی باقی پھر کدی ملیں گے, ادوں تک رب رکھا تے اللہ بہل.
1: اوکے ارحم, تم کیا کہنا چاہو گے لاسٹ پہ جاتے ہوئے؟
0: میں بس یہ کہوں گا کہ پاکستان کا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں. تو سٹے بلیسڈ, انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ہمارے اپنے پروگرام میں
1: انشاءاللہ انشاءاللہ. آل رائٹ جی, آخر پہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں؟
4: نہیں
1: بس. اوکے جی, آخر میں جاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے, اپنے آپ سے آپ نے سفر کا آغاز کرنا ہے, اپنی طرف سے پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے, اور پاکستان کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں وہ آپ نے سوچنا ہے. اس حوالے سے آپ اپنی طرف سے کیا ذمہ داری کیا اپنی طرف سے شامل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ سو اس بات کے ساتھ اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بدھ کی رات 12 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.

0: آپ نے نہیں بچپن سے سنتا رہا ہوں کہ تیس مار خان ہوتا ہے اس میں ذرا روشنی ڈالیے گا.
1: وہ ایک شخص تھا نا جس نے 30 لوگ اکیلے, ایک شخص تھا نا اس نے 30 لوگ اکیلے مار ڈالے تھے اور اس کا نام پڑ گیا تھا 30 مار خان.
0: اچھا
1: ہاں,
0: تو ہر بھائی آپ سانگ چلانے کی وجہ سے مسئلہ آپ کو ہو رہا ہے, لوگ پسند نہیں کرے, تو میں آپ کو بتاؤں سارے پسند کریں گے.
1: جی جی بتائیے.
0: وہ ہے کہ لوگوں دو دو یار بنائے اس سے اف نہ کیتی آئے, یہ پیارا ہے نا, سب کو پسند آئے گا.
1: مجھے نہیں پسند آیا بھائی.
0: آپ نے سنا ہوئے؟
1: ہاں ہاں.
0: تو وہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیلا پی نہیں آئی آج.
1: نہیں مجھے تو نہیں پسند آیا یہ گانا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کو پسند آئے گا؟ آواز کٹ رہی ہے, آواز پھر عاطف صاحب آواز پھر کٹ گئی, مجھے لگتا ہے مری میں ہوائیں تیز چل رہی ہیں. چلے مزید بات نہیں کر پاؤں گا عاطف صاحب کیونکہ آواز آپ کی بہت بریک ہو رہی ہے. بائے بائے, اللہ حافظ, ٹاٹا. پتا نہیں ہمیں نا اکثر لگتا ہے کہ یہ جو چیز مجھے پسند ہے نا یہ سب کو پسند ہوگی, ہم یہ بھی سمجھتے ہیں. اگر جیسے کہ مجھے جو ہے وہ بلو کلر پسند ہے تو ہم میں سمجھتے ہیں یار سب کو بلو پسند ہوگا, سب نیلا نیلا نیلا کر دیتے ہیں. اوکے جی کالر, السلام علیکم. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں جی, آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی بھی آواز کٹ رہی ہے, کیا چکر ہے؟ یہ کیا چکر ہے, آواز کٹنے والا کیا چکر ہے؟
2: اب ٹھیک ہے؟
1: ہاں جی اب ٹھیک ہے.
2: میں اصل ساجدہ بات کر رہی ہوں.
1: جی ساجدہ, کیا کہنے آئی ہیں؟
2: میں ٹھیک ٹھاک, اور سب سے پہلے آپ کا دل کی گہرائیوں سے.
1: ساجدہ پھر آپ کی آواز کٹ گئی ہے.
2: میں نے کہا آپ کو جشن ہے ساجدہ مبارک ہو.
1: تھینک یو.
2: اور آپ نے جو ٹاپک
1: ساجدہ آواز نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.

0: This is FM 101.
1: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
0: This is FM 101.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
3: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا.
4: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا.
3: قال

انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔

0: اجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے, اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا, تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے.

اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

0: الحسنى،
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔
0: قال

0: قُرًى
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بدکرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا۔

0: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
1: ثم اتبع سببا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا۔

0: سترا.
1: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی.
0: کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا.
1: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی.
0: ثم اتبع سببا.
1: پھر اس نے ایک اور سامان کیا.
0: حتى

0: سدا.
1: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں.

ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دو۔
1: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔
0: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔
1: قَالَ

0: حقا.
1: بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے.

0: نزولا.
1: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے.
0: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.
1: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں.

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: نزلا
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے
0: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا
1: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے.

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: كاف ها يا عين صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی.
0: اذ نادى ربه نداء خفيا،
1: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا.
0: قال

اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شولہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔

0: اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا،
0: جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو۔

حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔

کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے.

0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔
1: یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔
0: اے یحییٰ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمایا۔

0: اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔
1: وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا،
0: اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو ان پر سلام اور رحمت ہے۔
1: وَلْ

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بدعتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔

0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے۔
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا،
0: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے۔

0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔
1: انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون،
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔

0: مليا
1: اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا
0: قال

اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔

0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔

0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔

0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: ورفعناه مكانا عليا،
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔
1: اولئک

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔

پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو عنقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔

یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔

0: عشيا.
1: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح شام کھانا تیار ہوگا.
0: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
1: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا.

0: نسيا.
1: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں.
0: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو.
0: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
1: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا.
0: أَوَلَا

0: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے.
1: ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا,
0: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں.
1: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا,
0: اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا, یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے.
1: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا,
0: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے.
1: وَإِذَا

0: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا،
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔

0: يعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے.

0: اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
1: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا،
0: ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔
1: وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا،
0: اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا،
0: اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
0: ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر اننا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
1: فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: ونسوق المجرمین الی جہنم وردا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔
1: لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو۔
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا،
0: اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے۔
1: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا،
0: ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔

0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا
0: اور اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے

0: آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے.
1: لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے.
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے.

0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

0: طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ،
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے،
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا،
0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے،
1: الرحمن على العرش استوى،
0: یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا،
1: له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے،
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے،
1: اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى،
0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں،
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟

0: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں۔
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى،
0: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ،
1: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى،
0: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو۔
1: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
0: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔
1: إِن

0: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
1: فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى۔
0: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى،
0: اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
1: قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔
0: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
1: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى،
0: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو۔
1: فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى،
0: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
1: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى،
0: اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔

0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى،
0: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: قال رب اشرح لي صدري،
0: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔
1: ويسر لي امري،
0: اور میرا کام آسان کر دے۔
1: واحلل عقدة من لساني،
0: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
1: يفقه قولي،
0: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔
1: واجعل لي وزيرا من اهلي،
0: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔
1: هارون اخي،
0: یعنی میرے بھائی ہارون کو۔
1: اشدد بي ازري،
0: اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔
1: واشركه في امري،
0: اور اسے میرے کام میں شریک کر۔
1: كي نسبحك كثيرا،
0: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں۔
1: ونذكرك كثيرا،
0: اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔
1: انك كنت بنا بصيرا،
0: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔
1: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى،
0: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى،
0: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔
1: اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى،
0: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔
1: أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْ

0: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔
1: اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ

0: موسیٰ.
1: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے, تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں, اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی, اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی, پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے, پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے.
0: وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِي,
1: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے.
0: اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي,
1: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا.
0: اذهبا الى فرعون انه طغى,
1: دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے.
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى,
1: اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے.
0: قال

0: يطغى
1: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے
0: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا
1: اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں
0: فأتي

0: لوگ.
1: اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے. ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں, اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو.
0: اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا.
1: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے.
0: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى.
1: غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے, اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟
0: قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.
1: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی.
0: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى.
1: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟
0: قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى.
1: کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے.

0: وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اسے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی.
1: کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا,
0: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ, بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى,
0: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے.
1: ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى,
0: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا.
1: قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى,
0: کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو.
1: فلنأتين

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔
0: تو فرعون لوٹ گیا